Labas, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip Siddhartha. Mažiau skubos, daugiau vidinės krypties ir drąsa tyliai rinktis save. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Ozzy Osbourne, daina See You on the Other Side. Malonu, kad klausotės Muziką, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad muzika, kurią jauti šią valandą, yra jums. Netrukus jums skambės YouTube daina Stay, Far Away So Close. Jo žodžiuose girdisi 3 valandą ryto, tyla ir angelas, kuris krenta ant žemės. Tai primena Irena Sandler. Ji buvo socialinė darbuotoja, kurio okupacijos metais kasdien ėjo ten, kur kiti nusisukdavo, ir iš Varšuvos geto išnešė 100 vaikų. Vardus jis slėpė stiklainėse po žeme, kad po karo jie vėl rastų savo istoriją. Ji rizikavo viskuo, bet liko, kai reikėjo likti. Kai girdėsite Stay, prisiminkite. Jūsų sprendimas pasilikti šalia žmogaus, kuriam sunku, gali būti tas tylus stebuklas, kuris išgelbsti gyvenimą. Ir jei jūs šiandien dvejojate, pradėkite nuo vieno veiksmo. Paskambinkite, parašykite, pasilikite. Dabar.

0: into that.
1: Ką tik skambėjo Haven Madison kūrinys. Jis jums tiko šiai valandai, nes kalba apie aiškų pasirinkimą ir drąsą pasakyti taip, tam, ko norite, be triukšmo ir be kompromisų. O to girdėsite dainą, kuri gimė Dangerous laikotarpiu. Vėliau tapo filmo Free Willy tema, o jos albuminė versija tęsėsi apie 7 minutės ir 40 sekundžių su gospelo choro skambesiu. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Michael Jackson, Will You Be There?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, bet jūsų ausims dar turime kelias ryškias minutes, kurias jums kuriame čia ir dabar. Jūsų muzika, kurią jauti. Ir mano širdžiai malonu, kad esate kartu šią valandą. Toliau skamba Madonna, daina Hang Up. Garsiau jūsų nakčiai.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Net jei miegas šią valandą neateina. Jums linkiu vidinės ramybės ir tvirto švelnumo sau. Tegul jūsų naktis būna prasminga, o rytojus lengvesnis, su daugiau aiškumo ir jėgos. Be skubos, be įtampos. Pirmadienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje dulksna, Šiauliuose ir Alytuje dulksna, Kaune debesuota, Klaipėdoje lietus. Kaune 20, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 18, Alytuje 18, Šiauliuose 18, Vilniuje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

tik skambėjęs kūrinys iš Sons of the East buvo jums apie tą akimirką, kai norisi sustoti ir pergalvoti, ką iš tiesų renkatės šiandien. Tokia daina tinka, kai jūsų vakaras pilnas sprendimų, o mes esame jums paruošę malonę kompaniją kartu. Toliau laukia daina, kurią daugelis atpažįsta iš 9-ojo dešimtmečio pabaigos ir vieno ryškaus vaizdo klipo, o jos autorius vėliau tapo ir sėkmingų prodiuserių. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Rod Stewart ir Have I Told You Lately?

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai rieda į pabaigą, o mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Red Hot Chili Peppers daina Under the Bridge. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Premjeras dar šiemet žada papildomų lėšų teismų informacinės sistemos Liteko veiklai stabilizuoti, kad mažėtų trikdžiai, greitėtų procesai ir jums būtų patikimiau pasiekiamas su teisingumu susijusios paslaugos nuo dokumentų pateikimo iki bylų eigos stebėjimo. Vilniaus rajone finišuos bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną, todėl kai kur gali būti laikinų eismo ir judėjimo ribojimų, o organizatoriai ragina iš anksto planuoti maršrutus ir atvykti anksčiau. Pasaulyje atnaujėjus kovoms su Jemeno vyriausybės pajėgomis, Husiai teigia atakavę Saudo Arabijos bazę, o situacija regione išlieka įtempta, stebimi ir galimi atsakomieji veiksmai. Jūs naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę trumpą, aiškę santrauką, kad jūs išliktumėte informuoti kartu. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Dirbtinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 14-oji. Pasaulio istorijoje ši data žymi kosmoso proveržį. 1959-aisiais Luna 2 tapo pirmoju žmogaus sukurtu aparatu pasiekusiu mėnulio paviršių. Signalas nutilo, bet faktas liko tvirtas. Nuo tos akimirkos žmonija žinojo, kad galima pasiekti ir tai, kas atrodė per toli. Jums tai priminimas apie tikslumą ir discipliną. Muzikos istorijoje rugsėjo 14-oji skamba roko startu. 2003-aisiais australų grupė Jet išleido debiutinį albumą Get Born. Aštrios gitaros, trumpi priedainiai ir energija, kuri jums tinka, kai norisi aiškaus ritmo, švaraus garso ir greito impulso. O neužildo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, rinkų kryptis ir sprendimai glaustai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, apie tai pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius iš vakarėse teigia, kad šiuo metu svarsto, ar valstybė gali sauliaisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą. Tuo metu vidutinė dizelino kaina Jungtinėse Amerikos valstijose pirmą kartą istorijoje viršijo 6 Amerikos dolerių už galoną ribą. Pagrindinė priežastis sutrikęs naftos žaliavos tiekimas dėl karo su Iranu. Perskaičiavus į litrus ir eurus, tai yra euras 36 centai už litrą. Palyginimui, prieš metus dizelinas vidutiniškai kainavo vos 3,71 dolerio už galoną. Tuo metu Brent rūšės naftos lapkričio mėnesio ateities sandorių kaina pirmą kartą nuo gegužės vėl pasiekė 108 dolerius už barelį. Lietuvoje oficialiai pradėtos 2 Šventosios jūrų uosto molų ir kitos infrastruktūros statybos. Jos vyks plečiant netoli Palangos kurorto ir Latvijos sienos esantį nedidelį uostą. Skaičiuojama, kad molai kainuos daugiau nei 38 milijonus eurų per 2 metus. Jie turėtų suformuoti įplauką į uostą, teigiama, kad planuojama šį uostą naudoti ir karo, ir pramoniniams laivams. Prekių užsakymai iš Kinijos ir kitų trečiųjų šalių Europoje dar labiau brangs. Apie tai Estijoje perspėjo šios šalies valstybinė pašto bendrovė Omniva. Anot jos, nuo lapkričio kiekvieną prekių poziciją nedidelėje siuntoje iš už ES ribų teks mokėti dar vieną mokestį, kuris bus taikomas papildomai prie to, kuris buvo įvestas Liepos 1-ąją. Skaičiuojama, kad jis sieks maždaug 2 eurus už vienos rūšės prekę. Tuo tarpu transporto įmonės jau pastebi naujų mokesčių pasekmes. Siuntų iš trečiųjų šalių skaičius sumažėjo beveik 80%. Jungtinių Amerikos valstybių dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pakeitė savo poziciją ir ragina nustatyti privalomus saugos ir reikalavimus galingiausioms dirbtinio intelekto sistemoms. Iki šiol įpriešinosi raginimams įvesti tokį reguliavimą. Savo pareiškime ChatGPT kūrėjai teigia, kad savanoriški dirbtinio intelekto kūrėjų įsipareigojimai nebėra pakankami ir paragino Jungtinių valstybių įstatymų leidėjus imtis veiksmų iki gruodžio mėnesio, kai kongresas baigs savo sesiją. Amerikiečių atminties lustų gamybos milžinė Micron Technology pranešė, kad jos darbuotojai Taivane gaus sumą lygia iki 68 mėnesių darbo užmokesčių, nes profesinės sąjungos pagrasino streikais į įmonę neperžiūrė savo premijų sistemos. Skaičiuojama, kad tokiu atveju minimali premija sieks beveik 54 tūkstančius Amerikos dolerių. Pasaulinės lustų gamybos bendrovės, tarp jų ir Micron, yra pagrindinės dirbtinio intelekto technologijų paklausos augimo naudos gavėjos, todėl augant pelnams daugelis darbuotojų pradėjo reikalauti didesnės pelno dalies. Tarp 10 turtingiausių pasaulio žmonių liko tik amerikiečiai ir tai tie, kurie susijęs su aukštųjų technologijų sektoriumi. Tai konstatuoja pasaulinių turtingiausių žmonių reitingą sudarantį Bloomberg. Tik vienas investicinio fondo Berkshire Hathaway kūrėjas Warrenas Buffettas yra priskirtas kategorijai įvairių sričių verslas, tačiau didžioji jo turto dalis irgi susijusi su investicijomis į aukštųjų technologijų įmonės. Jis pateko į 10-uką po to, kai iš jo iškrito prancūzų milijardierius ir prabangių prekių ženklo holdingo vadovas Bernardas Arno. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net miestas dar tik pramerkė akis. Įkvėpimui prisiminkime Senekos mintį. Ne todėl nedrįstame, kad sunku, o sunku, nes nedrįstame. Tad šiandien drąsiai pradėk nuo vieno aiškaus veiksmo ir laikyk tempą. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Vienas tomas užkuria greitį, o kitas jį dropa greitina. Kartu su jumis buvo Mikas –

0: Stilius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
0: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Ukrainoje prie pat Lenkijos sienos dronu atakuotas keleivinis traukinys, Ukraina teigia, jog Rusija galėjo taikytis į ankstesnį traukinį, kuriuo važiavo svarbus Europos šalių pareigūnai. Dronai smogė stotyje, kurią kiek anksčiau buvo kirtęs traukinys, vežęs buvusį Britų premjerą Borisą Džonsoną, buvusį švedų premjerą Karlą Biltą ir kitus delegacijų narius. Esą pareigūnus vežęs traukinys išvažiavo anksčiau nei planuota, tai ir galėjo apsaugoti jį nuo išpolio. Nuo drono nukentėjusiame traukinyje sužalojimų išvengta keleiviams laiku evakavusis. Lietuvos krašto apsaugos ministerija kaip vienu svarbiausių darbų Seimo rudens sesijoje nurodo nacionalinio saugumo strategijos tvirtinimą, tačiau opozicija spaudžia valdančiuosius ir dėl partijų susitarimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad strategija bus galutinai parengta jau šį mėnesį.
1: Čia aišku yra aiškus įpareigojimas krašto apsaugos ministerijai tą padaryti laiku ir aš nebejoju ir žinau, kad darbas yra vykdomas. Tikiuosi, kad tai ir bus padaryta per rugsėjį. Manau, kad nepaneiksime ir be strategijos arba su egzistuojančia logika yra veikiama ir...
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen įsitikinusi, kad politinių partijų susitarimas būtų svarbiau ir galėtų užtikrinti, kad strategija neliktų tik popieriuje.
2: Ši strategija, jos antrailiškumas parodytas netgi tuo, kad jis nuo pavasario buvo tiesiog atidėtas iki rudens. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas irgi nesvarstė, taip tikrai nėra tolygaus politinio svorio dokumentai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad neatsisako minties dėl partijų susitarimo.
3: Tikrai nėra atsisakoma ar kažkaip tai atmetama. Mes turime diskusiją, kuris dokumentas turi didesnį svorį ir ilgiau įpareigotų visas parlamentinės partijos.
0: Nacionalinio saugumo strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gynybiniams pajėgumams stiprinti, valstybės atsparumui, visuomenės įsitraukimui, pasirengimui krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms. Skaičiuojami balsai Švedijos parlamento rinkimuose. Nors pirminiai rezultatai rodo nedidelę persvarą kairiesiems, balsų skirtumas išlieka per mažas, aiškiai paskelbti rinkimų nugalėtoje. Prieš rinkimus apklausos prognozavo pergalę kairiesiems nedideliu pranašumu. Dabar Švedijos

0: reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių prabėgo po 8 valandos, gero ryto, lengvo starto. Savaitė prasideda nuo pradžių, per savaitgalį kaip visada gausybė įdomybių, skandalų ir pradedu nuo to, kuris, nežinau, toks labiausiai keistas man skandalas. Įsivaizduok, Šiauliai ateina į Vlado Garasto taurės
2: rungtynės
1: susitikimą, jau pasiruošė, jau vos ne apšilimą daro. Op, pranešimas iš Baku komandos. Ne, mes nežaisim. Skaitau, ieškau priežasčių kokių ir ten toks, žinai, šakėmis per vandenį iš vis nieko neparašyta, kažkas, kažkokio šalis ten kažko nesusitrė, tai darau išvadą, kad nepažadėjome mes jiems Malkų Hazano ir netvežėme ilgą grūdžių ryžių.
2: Va. O reikėjo pasirūpinti Malkomis Hazanu ir ryžiais. Reikėjo. Nepasirūpinti, už tai va, svečiai iš tolimo Zero krašto būna nepatenkinti. Nepatenkinti liko ir Vilniaus Žalgirio fanai, kurie tikėjosi pergalės bent jau minimaliu skirtumu Marijampolėje, tačiau Sūduva parodė charakterį, parodė, kad jį nebereikalo buvo daugiametis Lietuvos futbolo čempionas ir neleido Vilniaus Žalgiriui išsivežti nieko, išskyrus apskritą nulį. Taip ir baigėsi. Abi komandos neįmušė viena kitai nieko.
1: Vyksta didelis renginys lengvojo atletikoje, pasaulio čempionatas ir vėl skandalas, diskvalifikuotos legendos, rekordai nauji, žodžiu, įdomybės vyksta Vengrijoje, matai net vengriškai šnekėt pradžių.
2: Teskite, jums labai neblogai sekasi.
1: Žodžiu, 400 metrų barjeriniame bėgime triumfavo Brazilas, Alisonas Dos Santosas, kuris pasiekė trečią geriausią rezultatą per šitos rungties istoriją. Šiek tiek mažiau nei 46 sekundės.
2: Na, puikus pasirodymas. Praeitą savaitę minėjom, kad Madride atidaryta nauja lenktynių trasa ir ją išbandys Formulės 1 lenktynininkai. Jie tą padarė. Pirmą poziciją iškovojo Kimis Antonelis, arčiausiai jo buvo Maxas Verstappenas, trečias liko iš pole pozicijos startavęs McLaren komandos pilotas Lando Norrisas, ketvirtas Ferrari lenktynininkas Leclercas ir penktas George'as Russell'as iš Mercedes.
1: Nu, kokia staigmena, klausyk, FIBA moterų čempionės amerikietis.
2: Nu, bet klausyk, prancūzės irgi šlavė visas varžovės iš savo kelio ir atrodė, kad jau pasipriešins kažkaip Amerikai, kuri, na, nenugalima jau keletą metų iš eilės, bet...
1: Na, kol kas su tokiu pavydu kalbam apie užsienio komandas, tikrai, bet turime vilties, va, pačirškinome šonkauliukus praėjusią savaitę ir kažkokie pokyčiai vyksta.
2: Pokyčiai vyksta ir kai tik tai bus kažkokių tokių įdomesnių pokyčių, mes jums būtinai pranešime, gal net ir su jumis aptarsime.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama. Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
4: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
5: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
4: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
6: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymo centras.lt.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė. Tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL. Tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,79. Lidl vertė.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
10: Turėjo būti geras koncertas.
9: Jo!
8: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
11: Ab

Gallery Voice. Tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.

0: Maždaug minutės su trupučiu lieka iki pusės devintos. Žinai, ką mes su tavim padarėme? Mes esam su tavim už maršumo ribų virtuozai. Sporto apžvalgą darydami pamiršom paminėti, kad lygiai prieš 23 metus, lygiai būtent tokia diena, kaip ši Lietuvos rinktinė tapo dar kartą Europos krepšinio čempionė.
1: Ne, tai mūsų amžiai prisiminti tai, kas buvo prieš daugiau nei 20 metų, tai čia normalu.
0: Čia sakai, taip turi būti.
1: Aišku.
0: Įprasta kaip pusryčio. Kaip du kartu, kaip džiugo žinios, kaip džiugo 100 sekundžių informacijos, kurį.
1: Bet aš, pavyzdžiui, kitą klausimą turiu. Kas yra lengviau?
0: Na.
1: Ar diena po sunkios nakties, ar naktis po sunkios dienos?
0: Na, manau, kad abiem atvejais yra harmoningai sunku vienodai. Čia, žinai, kaip in ir jan, kas turi būti, kur kas laimi, geris ir blogis. Tai vat jie abu kovoja nuolatos ir niekada ta kova niekaip nesibaigia.
1: Gerai, kad lengvas rytas yra.
0: Su mumis jis yra beje šiek tiek lengvesnis, nes mes turime muzikos, kurią jauti prie jos ir grįšime su Bitlų Hadais Night iš karto po 100 sekundžių informacijos.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Portalas 15 min praneša, kad Bankeros bendra įkūrėjai sulaukė rimto teisėsaugos smūgio. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareiškė įtarimus dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistimo trims Bankeros grupės įmonių vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projekto bendra įkūrėjams – Mantui Mockevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Teisėsauga tyrimą pradėjo po portalo 15 min žurnalistų ir tarptautinio tyriamosios žurnalistikos tinklo atlikto tyrimo, kuriame buvo įvardinta ta pati galimai iššvaistyto turto suma. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą Druskininkų mero Ričardo Malinausko ir buvusių teisėjų korupcijos byloje. Druskininkų mera žemesnės instancijos teismas nuteisė už tai, kad per tarpininkus davė kyšį civilinėje byloje siekdamas palankių sprendimų dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro. Buvo siekiama, kad pastatas nebūtų nugriautas. Savo paskutinėme žodėje teisme Malinauskas, kaip ir anksčiau, teigia, kad byla sufabrikuota. Dabartinė vyriausiosios rinkimo komisijos narė Laura Matjošaitytė, būdama advokate prieš Seimo rinkimus, konsultavo partiją Nemuno Aušra ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Apie tai šiandien praneša naujienų portalas Delfi. Žurnalistų žiniomis užpernai rugsėjį Matjošaitytė Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą dokumentą. Tame pačiame laiške jį paprašė Aušriečio perkelti juos rengtą atsakymą ant Puchovičiaus sukurto Word dokumento, kad neliktų Matjošaitytės metaduomenų. Puchovičius portalui teigia tokio Matjošaitytės prašymo ir laiško neprisiminantis. Nei partija, nei dabartinė komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama. Bet Ludinoje apie tai ir dainuojama, kad kai po labai sunkios dienos grįžti namo, turėtum miegoti kaip prastas, bet negali užmigti, nes tai kažkas ne taip. Tai tą skauda, tai ten negerai, tai tas, tai niešti, tai karšta, tai šalta. Nu, atsiranda tokių keistų pojūčių, kurie trukdo ilsėtis.
1: Aš tai palinkėčiau tau tokio harmonijos pojūčio, tokio balanso pilno.
0: Nagi, iš kur jūs čia?
1: Jau toks ateini atsiranda. Ir toks, o aš tokiai harmonijai, o nėra jokių čia man niešti, nėra čia man jokių neramių dalykų.
0: Ne, nu tai apšvieskite kolegą kažkaip, kur tai randama.
1: Ar tu kada paskutinį kartą, vat, iš baseino tiesiai į pirtelį ir šitą ratuką su kai kokius 2-3 kartus?
0: O, bro, net nepasakyčiau, kuriam tai dešimtmetį buvo.
1: Nu va, tai o su impuls tai yra pasiekiama kasdien. Ir baseinas, ir pirtis, ir sukūrinės vonios, treniruotės, polsis, viskas vienai narystei.
0: Judėkite savo ritmo, atsikvėpkite ir skirkite daugiau laiko sau bei savo gerai savijautai. Dabar tam geresnis metas. Impuls narystėms taikoma net iki 50% nuolaida.
1: Atraskite savo gyvenimo balansą ir geriausius sezono pasiūlymus impuls.lt.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1+. Muzika.

0: reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
5: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
6: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3-0 įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
0: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras LT.

0: reklama. Daugiau, mažiau.
1: Lygiai 15 minučių mums lieka iki 9 valandos. Šiandien žaidimą daugiau mažiau pristato jums ir prizą padovanoja Puring Hydrargan plaukų priežiūros rinkinys.
2: Nu, klausyk, Hydrargan, tai čia kaip tave saugančio drakono vardas.
1: Va. Va, labai gražus pavadinimas ir labai egzotiškai skamba. Argano aliejum praturtinti šampūnas, kondicionierius ir kaukė drėkina, minkština ir suteikia plaukams spindesio, jų neapsunkindami. Puring salono įkvėpta plaukų priežiūra namuose, kurią norisi kartoti ir kartoti, nes plaukai sako dar ir dar ir dar. O mes sakom, skamtelkite mums telefonu 1829, trys teiginiai jau paruošti, Tomo pagalba taip pat ant stalo ir pamėginkite laimėti štai šį puikų prizą.
2: Na, ar turim jau kokį mūsų ankstyvą klausytoją, kuris galvoja, kad šitas rytas bus dar lengvesnis, jeigu pavyks laimėti dovanų, va tokiu vertingu.
1: Žinoma, kad turime. Mes turime labai daug klausytojų ir sakom, alio, labą rytą, kas paskambino pirmas ar pirmoji?
3: Labas rytas, Daiva.
1: Pakartokite vardą?
3: Daiva.
1: Daiva ar Gaiva?
2: Daiva.
1: Daiva, labai gerai. Daiva, iš kur esate?
3: Iš Klaipėdos.
1: Ar žinote, kas yra Puring Hydrargan?
3: Pirmą sykį dabar išgirdau.
1: Nu, va, tai išbandysite neįtikėtiną dalyką. Taip.
2: O ar žinote, kas yra bananas?
3: Taip, žinau.
2: Gerai.
3: Teko girdėti.
2: Mes sakome, kad bananas iki plantacijos sunokimo auga vidutiniškai 3 mėnesius nuo žydėjimo.
1: Mhm.
3: Mažiau.
2: Galvojat, kad per 3 dienas viskas įvyksta?
3: Gal?
1: Ne, tai čia mes visi norėtume, kad bananai auktų taip, kaip pusryčiams į košę sukrenta.
2: Palaukit, Daiva, mes neklausėm per kiek, kaip greitai galima suvalgyti bananą. Mes klausėme apie banano plantacijos sunokimo laiką.
3: Reiškia daugiau.
2: Daugiau, žinokit, pasirodo, kad apie 9 mėnesius nuo sodinimo iki derliaus.
1: Apie bananus... Į užstrigote, tai gal apie plaukus žmogaus šiandieną kaip tik ir prie prizo puikiausiai tinka. Vidutinis žmogaus plaukas per mėnesį užauga apie 3 cm. Daugiau ar mažiau?
3: Mažiau
1: teisingai, užauga tik tai centimetrą su trupučiu.
2: Taip, dar vienas egzotinis teiginys. Greičiausias oficialiai užfiksuotas vėjo gūsis žemėje siekia 200 km per valandą.
3: Wow.
2: Daugiau ar mažiau?
3: Labai daug.
1: Bet,
3: daugiau dar.
2: Daugiau, taip.
1: O kaip jūs sakėt, labai daug ir po to dar padidinot? Kaip tokia mintė?
3: Persigalvojau.
1: Kad mažai nebūtų. Gerai. Tvarka, Daiva. Puring Hydrargan prizas jau jūsų. Dėkui jums už skambutį, už bandymą. Sėkmės, geros savaitės ir gero pirmadienio.
3: Ačiū.
2: Puring yra itališkas plaukų priežiūros prekės ženklas, taip, profesionalės formulės, pritaikantis kasdieniam naudojimui namuose.
1: Hydrargan linija su organų ir linų sėmenų aliejais skirta išsausėjusiems bei nualintiems plaukams. Priemonės drėkina, minkština, palengvina iššukavimą ir suteikia plaukams spindesio, jų neapsunkindamos.
2: Paprasta kasdienė priežiūra minkštesniems ir gyvybingesniems plaukams šį mėnesį internetu ir fizinėse eurovaistinėse visam Puring 25% nuolaidą. Kviečiame išbandyti.

0: reklama.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
0: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
8: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: lieka iki 9 valandos mūsų studijoje laidoje. Čia naujienų žinių redaktorius ir naujienų redaktorius Džiugas. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Kuris atėjo papasakoti, ką tarnybos sako apie savaitgalį naktį Lietuvoje skraidžiusį objektą keistą.
1: Na taip, ten buvo savaitgalį, kad naktį iš šeštadienio į sekmadienį kažkas Lietuvą praskrido, kaip kirto skersai. Ir tarnybos aiškinasi, kas ten buvo. Ir dabar manoma, jog tai nebuvo ukrainietiškas dronas, nes na, ankstesni atvejai, kai buvo dronai skridę į Lietuvą, manoma, jog tai buvo ukrainiečių dronai, kurie buvo paveikti Rusijos ryšių technologijų ir todėl nuklydo į Baltijos šalis. Tačiau vakar paryčių situacija vertinama taip, jog nei Rusija, nei Baltarusija visiškai nereagavo į šį objektą, todėl manoma, jog tai nebuvo toks ukrainietiškas dronas, kas tai buvo dar aiškinamasi, na bet tokia naujausia informacija.
0: Spėju iš vieno karto, greičiausiai tai buvo laukinė žąsis, o kas iš tiesų, Džiugas papasakos jau šiek tiek vėliau, po maždaug 4 minučių bus 9 valanda ir 200 sekundžių informacijos.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį į Lietuvą įskridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Tai LRT radijui komentuoja Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, į šį incidentą faktiškai nereagavo nei Baltarusija, nei Rusija. Dėl to, anot Vitkausko, turbūt galima daryti prielaidą, kad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas. Primenu, jo kariuomenė skrendantį objektą fiksavo ties Varėna. Jis oru pasiekė Kaliningrado sritį. Vakar kariuomenė komentavo, jog iš turėtų duomenų nusprendė, esą objektas nekelia grėsmės Lietuvos gyventojams ir objektams, todėl neinformavo žmonių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas paprašė kariuomenės vadovo pateikti daugiau informacijos apie tokį sprendimą. Jaunoms šeimoms nuo šiandien vėl galima teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras sako, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Tačiau priduria, jeigu prašymų bus daugiau, paramą gaus pirmieji juos pateikę.
1: Vis tiek tada, jeigu atitinka visus kriterijus ir sąlygas tos paraiškos, tai vis tiek bus svarbus ir laikas irgi taip pat bus svarbus. Ar pakeitimas yra tas, kad mes, kadangi paraiškos teikiamos per SPIS sistemą, tai dabar pakeitimas bus toks, kad jeigu žmonės nusprendžia pateikti paraišką per elektroninį paštą, tai elektroninio pašto ta minutė arba tas laikas, kai savivaldybė gaus tą paraišką, bus fiksuota kaip laikas, kada gavo tą paraišką. Tai reiškia, kad nereikės laukti, kol kažkas suves į SPIS sistemą. Kai nenorim daryti loterijos, nes mes norim daryti, kad būtų šiek tiek, kad kiek įmanoma tos logikos prefiltravimo tų paraiškų tikrai būtų.
0: Kvietimas paramai skelbiamas nuo šiandien 9 valandos iki penktadienio 12 valandos. Prašymai teikiami savivaldybei, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą. Šį kartą planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą Druskininkų mero Ričardo Malinausko ir buvusių teisėjų korupcijos byloje. Savo paskutinėme žodyje teisme Malinauskas, kaip ir anksčiau, teigia, kad ši byla sufabrikuota. Dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė, būdama advokate, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno Aušra ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Apie tai praneša naujienų portalas Delfi. Žurnalistų žiniomis, už pernai rugsėjį Matjošaitytė laiške paprašė Aušriečio perkelti jos rengtą dokumentą ant paties Puchovičiaus sukurto Word dokumento, kad neliktų Matjošaitytės metaduomenų. Nei partija, nei dabartinė komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Ačiū jau po devintos, labas rytas startuojantiems su dviem tomais. Šią rugsėjo 14, 13 laipsnių šilumos, turėtų sušilti iki 19, gal net kai kur iki 20, kur saulėčiau bus Lietuvoje. Žodžiu, rudeniškas, malonus turėtų būti pirmadienis.
1: Aš tai palinkėčiau vat, kažkaip tai pagauti tas pozityviasias vibracijas. Nu, pavyzdžiui, tu eini į kažkokią patalpą ir ten 11 Tibeto vienuolių. Ir tu irgi prie jų.
0: Prisijungi,
1: pavyzdžiui. Jo,
0: nu, bet jeigu nežinai dainos teksto.
1: Na, tai tada tiesiog kažką mėgini pakartoti kaip jie. Aš visą laiką prisimenu poną Biną bažnyčios chorą.
0: Vienintelis variantas, kaip tu gali prisijungti. Tokiu atveju. Na,
1: bet kalbant apie šitas visatos vibracijas, kad kažkas tai kažkur tai, kaip ten rodo, ten tie metaliniai kamuliukai, jeigu tai kažkur taip, kažkaip taip. Ten vienas kitą traukia, kitas kitą stumia. Nu ten, aha. Žodžiu, protonai ir šitos mažos dėlelės.
0: Elektronai.
1: Bet aš noriu neuronai. Pakalbėti apie vibracijas, kurios yra tarp šeimininko ir šuns. Man šitas vibracijos yra pačios smagiausios ir daug tokių smagių pavyzdžių.
0: Nes lepkim artimos tau.
1: Ir gal netgi kažkam pakels nuotaiką. Įsivaizduok, kažkur aha. Tai salose ten už Lamanšo gyvena ponas vardu Russellas.
0: Taip.
1: Toksai Russellas Jones.
0: Tokia normali pavardė, sakyčiau.
1: Ir žinai, kaip ten visaip gali nutikti vidutinio amžiaus vyrui, žiūrėk, kad gipsė tavo koja.
0: Nu, tai neatsargus žingsnis ten.
1: Gal su motociklu keliavo aplink pasaulį, gal dar kažką. Nu, tiesiog. Taip. Ir jam reikia su lasda eiti ir šiek tiek jisai klibikščiuoja.
0: Su ramentu.
1: Liaudiškai tariant.
0: Gerai.
1: Ir jisai turi tokį šunį medžioklinį, toks lyg prancūzų kažkoks ančių gaudytojas, toks, nežinau, į kurtą panašus labai.
0: Aha.
1: Toks, o spalva kaip auksinio retriverio.
0: Okay.
1: Koks čia gali būti?
0: Čia galėtų būti arba vipetas, o ausis kokios ilgos?
1: Ausis, ne, nedidelės ausis.
0: Nedidelės. Manau, kad tai turėtų būti vipetas.
1: Kaip retriverio ausis tokios? Vipetas greičiausiai.
0: Turbūt.
1: Tu žinai, su ilga uodega tokia.
0: Aha.
1: Na va. Ir jisai, net ir klibinkščiodamas šeimininkas, išeina taip. Su to šuniku pasivaikščioti. Ir jisai taip. Pastebėjo, kad taip. Jo šuo pradėjo irgi
0: klibinkščioti.
1: Irgi taip, nelygiai eiti.
0: Aha.
1: Tai pas veterinarą, aišku, šunys, nes ryšys yra šunį myli. Taip, taip, taip. Jeigu
0: žinoma,
1: kažkas netaip augintinių sukaitė iš karto pas veterinarą. Uh-huh. Ten visi rengenai ir keli vizitai išleido 300 svarų sterlingų visam šitam remontui šuns. Profesionalai ir vienaip ir kitaip žiūri, aiškinasi, nusako, sveikas jūsų šonu, nesuprantam, kas jam čia tai koja gali būti. Aha. Ir jis aiškina, kad čia tiesiog šuo gaudo savo šeimininko vibraciją.
0: Tai čia gerai, kad šuo tą daro tik tai išslumpčio dabar. Ar istorijoje nepasakojam?
1: Ne, čia istorija tuo ir baigėsi, kad šeimininkui čia buvo motyvacija kuo greičiau išgyti ir vaikščioti normaliai.

0: reklama. Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
2: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas augantiems kasdien.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Ciklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
5: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: tas laikas, kurį klausytojai pradėjo darbo dieną labiausiai mėgsta, nes čia išgirsta mūsų bičiulio, kuris naktimis nepailstamai dirba ir pavaduoja mūsų visus Miko pranašystes. Vieni sako, kad čia jokingi horoskopai, kiti sako, kad čia nevelnio, čia viskas yra rimta ir teisinga, o mes tiesiog visus kviečiame pabandyti.
1: Aš tai galvoju, jeigu prognozė yra pozityvi, tai yra gera prognozė, nes aš, pavyzdžiui, neatsistebiu visą laiką, pavyzdžiui, horoskopo prognozėmis, aš nežinau, nėra taip, kad labai jomis tikėčiau, tiksliau visai netikiu. Nes, pavyzdžiui, op, pirmą tokį durį ir meilės ir sektorių globo saulė, rugsėjo 1-22 dienomis eis tranzitu darbo sfera, tai ženklo atstovai galės užmėgsti asmeninius santykius su kuo nors iš kolegų ar bendradarbių. Nu, tai čia tokį bet kam gali pasakyti.
0: Jūsų Jupiteris rodojo mėnulio ožiragiją.
1: Kam ten rašyti tokias nesąmonės? Aš tai galvočiau, kad jeigu rašyti nesąmonės, tai tada nereikia ten tų kažkokių frazių tokių įmantrių įdėti. Reikia tiesiog kažką palinkėti žmogui, kad viskas būtų gerai. O, pavyzdžiui, mes ir Mikui, mūsų pranašui, esame sugalvoję tokią taisyklę. Užtenka vardo ir kelių tokių žodžių, vat kokiais ir norėtum kažką pozityvaus.
0: Kas žmogui rūpi tiesiog.
1: Taip, o kas jums rūpi, kuo jūs gyvenate, mes vat šitoj srity jums horoskopą ir duosim. Tada. Tai. Nu va, taip ir sutarim. Paskambinkite mums 1-8-2-9, prognozę išpildysime iš karto, nereikės laukti nei savaitės, nei kelių dienų, nei nieko mokėti nereiks visų pirma, nes aš girdėjau, kad kai kas netgi ir moka už visą šitą nesąmonę.
0: Taip. Moka ir netgi nemažus pinigus, žinok. Netgi turi užsisakyti priėmimą pas šitą horoskopų sudarnėtoje. Sutarta data, tada ten iškia susirink, ateini, ten tau pabūrė.
1: Bet žinai, aš galvoju dar iš kitos pusės, tai gerai, jeigu va toksai, kaip toks nei šioks, nei toks, 6-7, jeigu ta prognozė. O jeigu tau sako, kad tu geriau niekur iš namų neišėjai, tu geriau neužmegsk santykių jokių, tai ką tu tada ir nieko nedarai?
0: Nu, saugaisi, iš visų jėgų sėdi užsirakinęs namuose ir niekojos nežengia į lauką. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas mums paskambinate?
2: Tugi Vaida iš Žemaitėjų.
1: O, Vaida, smagu girdėti, kaip jūs gyvaunat.
2: Nu, gyvoju tiesi, nu, nebloga, blamba, taip baisiai.
0: Pirmadienio rytui šiek tiek optimizmo stokojate.
2: Jo, žiūrė, kaip saka, su tau pačiu ir už tuos pačius.
1: Nu, tai čia yra gerai, čia yra stabilumas.
2: Aš, nu, kartais reikia ir pakeisti.
0: Būna neblogai, kai pakeitimų atsiranda.
1: O, klausykit, tai gal Vaida taip ir darom, gal jums iš pranašaus pokyčius?
2: Labai norėčiau, laiksiu.
1: Gerai.
2: Tai
1: ar jūs sutinkat, kad mes Mikui tada duodam vieną žodį pokyčiai?
0: Aha.
2: Taip.
1: O kokį kitą žodį duodam?
2: Pokyčiai meilėje.
0: Va, meilė. Tai,
1: nu, pokyčiai, taip. Gerai, pokyčiai meilėje. Ir aš dar išgirdau jūsų tam firminiam pasakymę, kad su tuo pačiu ir už tuos pačius. Tai pinigus reikia irgi traukti. Rašom taip, begėdiški pinigai.
2: Begėdiški pinigai meilė.
0: Tvarka, Mikas jau pasiruošęs, kasosi pakaušį ir pažiūrėsim, ar jam pavyks kažką.
1: Jis jau galvoja. Jo, klausykit, Vaida, padarom taip. Kol Mikas jums ruošia prognozę, pabandykit jūs pati va, trumpą prognozę pasakyti. Tada galėsim sulyginti tai, ko jūs pati savo prognozavote ir ką Mikas jums prognozuoja.
2: Pasikeis gyvenimą, išėti ieškot naujos meilės, nauja meilė ateis ir pinigai.
0: Nu va, nauja meilė ateina iškart su pinigai. Čia, aš, pavyzdžiui, jūs labai gerai suprantu dėl šitos prognozijos. Aš panašiai irgi savo prognozuočiau, jeigu tik tai būtų poreikis panašiems dalykams.
1: O aš tai pasakyčiau, jeigu...
2: Nereikia poreikio. Žinok, poreikis ne horoskopas. Horoskopas pasako, ką on daryti reikia. O poreikis jau čia yra gyvenime. Noriu su tą pačią, bet horoskopas pasakė, bus kita.
1: O tai kaip yra, o kaip tas posakis, kad jeigu tikra meilė, tai pinigai net neteina į galvą?
2: Nu, bet žinau, be pinigų irgi prie jūs skilusis gelsas, irgi sutgau.
0: Na va, va. Gerai, paklausykim, ką Mikas su Vaida jums prognozuoja.
2: Labai daug.
3: Vaida. Šįryt rudens vėjas atneš pokyčius. Tarsi pirmieji krentantis lapai užklos tavo seną kelią. Debesis prasiskirs ir per juos prasišvies meilė. Tokia netikėta, kad net saulė nuraus. Bet saugokis. Tie patys vėjai, kurie atneša romantiką, gali nupūsti ir tavo kepurę tiesiai į balą. Todėl šiandien mylėk atvira širdimi, bet stipriai laikyk skrybelę.
0: Na va, reikia kepurę pakeisti į skrybėlę ir eiti į meilę atvirą širdį.
2: Neišgirdau, ko nun sakė nupūs?
0: Nupūs kepurę, nes vėjas labai stiprus.
1: Bet žinot, ką mes išmokom iš Miko? Kaip atskirti, ar meilė tikra? Jeigu saulė nuraudo, reiškia, meilė tikra.
0: Va.
2: Tai dar drugelė umpelvanas.
1: Taip.
0: Raudona saulė, žali drugeliai pilė, pilvėlė ir garantuota.
1: Tada ir pinigai ateis. Vaida, jums labai dėkojame už skambutį. Smagu, kad užkreitėte ir mūsų tą žemaitišką tokią nuotaiką. Linkime jums sėkmingos savaitės. Iki kitų kartų.
2: Ačiū jums irgi gerų darbų, smagios nuotaikas. Iki.
4: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Kaunas Plius. Reklama. Iki šiol investicijos į aukščiausios klasės verslo centrus dažniausiai būdavo prieinamos tik tai stambiems investuotojams. Reprezentatyvūs biurų pastatai miestų centruose reikalaudavo kapitalo, kurio dauguma privačių investuotojų neturi.
1: Dabar į tokį turtą planuojant investuoti fondą galima įžengti nuo 1 euro. Iki šio mėnesio pabaigos, iki 30 rugsėjo, vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas.
0: Fondą valdo Lots LB Asset Management, rinkoje veikianti jau 19 metų. Fondo strategija aiški. Investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą į turtą.
1: Pirmoji planuojama fondo investicija vienas iš ryškiausių Vilniaus verslo centrų Artery. Fondo siekiama vidutinė metinė graža 10%, iš jų 5% siekiama kasmet išmokėti investuotojams.
0: Daugiau informacijos ir investavimo sąlygos bcpf.lt. Graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.

0: Tomahawk. M1 Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: Ir Carglass kalibravimas.
6: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudenį paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
7: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
8: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
7: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
9: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymocentras.lt.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Nu, jeigu jau čia uždėjai senų gerų, tai nu, metas šaut porą naujų.
1: Bet šaukime prieš tai dar primindami, kad 4 kvietimai į Litexpo vyksiančią AutoExpo Vilnius. 3 dienoms subursinčia automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus jau ant prizų stalo, tam, kas paskambins mums 1829 ir padės išrinkti Tomahauką.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Mėginu atrasti žmogų, na, kuris atitiktų Džoną praėjusime amžyje. Ir pirmasis žmogus kažkodėl, apie kurį pagalvoju, yra Quincy Jones.
1: Į tą pusę, labai netgi į tą pusę, sakyčiau. Labai į tą pusę. Bet čia tada nekvepia nieko naujo, čia kažkokia tada kažkokia tokia nostalgija, toks truputėlį
0: tai
1: retro.
0: Tai jau vien legendo balsas jis toks visą laiką su nostalgijos prieš. Jis lyka tik būtų blynų su oboliais suvalgęs, toks visą laiką. Bet norėčiau atkreipti dėmesį į naują jo kūrinį, kuris išėjo šį savaitgalį. Jis vadinasi Daylight, tegul jisai būna jums šito rugsėjo šviesos spindulėliu. Bet labiausiai tai aš atkreipiau dėmesį, bet aišku dabar va trukdom kalbėdami.
1: Na.
0: Bet toksai baseline'as skanus, vat jeigu jūsų automobilė yra 16 ten arba 60 garso garsiakalbių ir žemas geras, tai wow, kaip turėtų skambėti gerai. Jis vis daug mums ausise, taip skam. Tai va, tai jeigu gera aparatūra, tai greičiausiai pasirinksite šitą Tomahauką.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: O jeigu jums trūksta tik tai rokinės energijos ir seno gero užtaiso, tai Joanne Shaw Taylor naujausias singlas Bad Boy, antras pasiūlymas Tomahawk'uose šį rytą. Vienas
1: aš jis taip dainuoja, lyg būtų Rafailas arba Aleksandras arba Michailas.
0: Jo, kas blogiausia, tai čia žinok, jinai yra ji. Šita mūsų kaimynė iš trečio aukšto su pikta gitara yra Joanne Shaw Taylor ir jos naujausia daina skamba taip.
1: Nu, smagumo tokio gero duoda.
0: Žadėtų kažką labai rimto. 1829 studijos telefonas žada jums 4 kvietimus į Auto Expo Vilnius parodą, jeigu skamtelisite dabar ir padėsite išrinkti Tomahawk'ą. Alio, labas rytas, kas paskambinote?
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Jaroslav.
0: Iš kur, Jaroslavai?
2: Iš Vilniaus.
0: Gerai.
1: Smagu girdėti, mes jums jau esame paruošę net 4 kvietimus į parodą Auto Expo Vilnius, jau ateinantį savaitgalį, patirsite smagumo tokio, prisižiūrėsite automobilius, gal netgi priimsite naudingą ratuotą sprendimą, bet prieš tai repeticija, išsirinkite Tomahawk'ą.
2: Romašausko.
0: Jonas Legendas ir jo naujausia daina, tuoj pat skamba, kam mes ją skiriame?
2: Draugų su gimtani, Jehor.
0: Va, tvarka, sutarta. Rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyks Auto Expo Vilnius, 4 kvietimai Jaroslavo. Mes visiems priminam, kad renginys truks net 3 dienas ir suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus.
1: Daugiau apie parodą adresu autoexpo.lt.

0: reklama.
1: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: 4 minutės maždaug lieka iki 10 valandos, 10 lygiai mūsų studijoje ir eteryje mūsų redaktorius Džiugas, sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Kuris pristatys 200 sekundžių informacijos, o ten tarp jos išgirsta, koks Rusijos tarnybų uždavinius vykdantis žmonių tinklas veikia kažkur Europoje.
1: Taip, šiandien kaip tik buvo paskelbtas tarptautinis žurnalistinis tyrimas apie tai, kaip Rusijos tarnybų užverbuoti žmonės vykdė tam tikrus sabotažo aktus, tarp jų ir pasikėsinimas Šiauliuose padegti įmonę. Tai buvo užpernai, ta įmonė gamina techniką Ukrainai, tas padegimas, na, iš esmės buvo nevykęs, bet vis tiek tai yra traktuojamas kaip teroro aktas. Ir taip pat buvo dar keli atvejai Lenkijoje, Čekijoje, Rumunijoje. Ir šiuo metu žurnalistai paskelbė tyrimą apie tai, kaip tas tinklas veikia pagrindinių organizatorių iš Kubos. Iš Kubos asmuo, kuris gyvena ir šeima yra sukūręs Rusijoje, jis yra įtariamas pagrindinis įtariamasis. Lietuvoje šiuo metu yra sulaikyti 7 įtariami teroristai, dar 3 ieškomi. Tai va tokia informacija apie tokį tinklą paskelbė žurnalistinis tyrimas.
0: Tvarka, džiugo 200 sekundžių informacijos po maždaug 2 minučių 1 plus eteryje. Sveiki, pradėjo darbo savaitę ir pirmadienį kartu su dviem Tomais atsisveikinu su jumis iki rytojų 7 valandos ryto ir užleidžiu mūsų studiją Ievai. Ate.
2: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. LRT skelbia tarptautinį žurnalistinį tyrimą apie Rusijos tarnybų nurodymų sabotažo aktus organizavusius asmenis. Anot tyrimo, kubietis Oemis Ramogoza Durutai organizavo pasikėsinimą Šiauliuose padegti įmonę, gaminančią techniką Ukrainai. Taip pat dar 3 teroristinius išpolius Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje. Įtariamas kubietis gyvena ir šeimą sukūrė Rusijoje. Lietuvoje planuotai Rusijos tarnybų operacijai prie įmonės Šiauliuose buvo užverbuoti kolumbiečiai, kubiečiai, ispanas, baltarusis ir rusas. 7 teroristinė veikla įtariami ir kaltinami asmenys šiuo metu yra sulaikyti Lietuvoje. 3 išduotas tarptautinis arešto orderis. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį į Lietuvą įskridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Tai LRT radijui komentuoja Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, į šį incidentą faktiškai nereagavo nei Baltarusija, nei Rusija. Dėl to, anot Vitkausko, turbūt galima daryti tam tikrą prielaidą, kad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas. Krašto apsaugos ministerija kaip vienu svarbiausių darbų Seimo rudens sesijoje nurodo nacionalinio saugumo strategijos tvirtinimą, tačiau opozicija spaudžia valdančiuosius ir dėl partijų susitarimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad strategija bus galutinai parengta jau šį mėnesį.
1: Čia aišku yra aiškus įpareigojimas krašto apsaugos ministerijai tą padaryti laiku ir aš nebejoju ir žinau, kad darbas yra vykdomas. Tikiuosi, kad tai ir bus padaryta per rugsėjį. Manau, kad nepaneiksime ir be strategijos arba su egzistuojančia logika yra veikiama ir...
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen įsitikinusi, kad politinių partijų susitarimas būtų svarbiau ir galėtų užtikrinti, kad strategija neliktų tik popieriuje.
2: Ši strategija, jos antrailiškumas parodytas netgi tuo, kad jis nuo pavasario buvo tiesiog atidėtas iki rudens. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas irgi nesvarstė. Taip, tikrai nėra tolygaus politinio svorio dokumentai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad neatsisako minties dėl partijų susitarimo.
3: Tikrai nėra atsisakoma ar kažkaip tai atmetama. Mes turime diskusiją, kuris dokumentas turi didesnį svorį ir ilgiau įpareigotų visas parlamentinės partijas.
0: Nacionalinio saugumo strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gynybinių pajėgumų stiprinimui, valstybės atsparumui, visuomenės įsitraukimui, pasirengimui krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms. Buvusių merė parduotuvių darbuotojų ginčiuose su darbdaviais dėl algų pirmosios taikos sutartys. Tai praneša Valstybinė darbo inspekcija. Rugsėjo 11 dienos duomenimis komisijoms buvo pateikti 77 uždaryto parduotuvių tinklo darbuotojų prašymai, o Valstybinė darbo inspekcija gavo 26 skundus. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

11 minučių po 10, norisi sakyti gerą dieną visiems, norisi, kad ta diena būtų gera. Sveikinu, šiandien yra ta, kai bandai pasveikinti žmonės su pirmadieniu ir tikiesi, kad jiems šiandien yra viskas gerai, tai aš tikrai noriu palinkėti, kad šis pirmadienis būtų lengvas, lai jūsų nuotaika būna gera, kai pasiklosi, taip įsimiegosi, tai tikiuosi, kad vakar nuėjote anksčiau miegoti, šiandien esate geros nuotaikos, nesupykot ryte su vaikais, viskas spėjot, neustrigot kamštyje, gerėt kavos, jūs tikot savo kolegas ir viskas yra šiandien labai lengvai lengva. Mano vardas Ieva ir šią savaitę išleidau savo kolegę Justę pailsėti, to tokio grožio miego, nes jau buvo atsiradę, taip jau matėsi, kad jau miegelio šiek tiek trūksta, mes tai moteris mėgstam pavadinti toks pandos efektas. Aš labai myliu pandas, žinoma, man tai netrukdė, aš esu pandų fanatikė, savo namuose turiu jas netgi 72, tai man Justė studijai tokia kaip prie kolekcijos, bet aš suprantu, kaip norisi keliauti. Ir jūs ten nuoširdžiausi tau linkėjimai, svarbiausia saugios kelionės. Bet tokiu atveju mes šiandien irgi keliausime per istorijas, nes istorijų gausa, tai vava viva, tik spėk gaudyti, kas čia vyksta šiame pasaulyje. Atrodo, kiek mes šiandien nesimatėm porą dienelių, o tiek visko įvyko. Na, o jeigu tai pradėti nuo kalendoriaus, tai šiandien mes turime 14 dieną, vieni pasakytų jau, kiti pasakytų, pirmadienis, nesvarbu kokia diena, bet kad ir kokios esate nuomonės, turime 14 dieną, Vilniuje 14 laipsnių šilumos, tai šiandien tas 14 galbūt gali būti jūsų sėkmės skaičius. Jeigu žiūrėtume į kalendoriaus naujienas, tai šiandien mes turime du minėjimus, tai tikrai tiksliai žinau, kad krikščionis mini kryžiaus išaukštinimą, daugelis tikinčių žmonių važiuoja į Šiaulių kraštą ir juokas juokais, čia galima tikėti, galima netikėti, bet Lietuva yra neveltui kartais vadinama kryžių žalimi, nes nuo krikščionybės įvedimo laikų Lietuvoje yra pradėti statyti kryžiai, kryžkelėse prie namų, kaip simbolis, kad mes norime taikos, ramybės ir meilės vienas kitam. Tai tikrai labai graži mintis ir šiandien, jeigu turite galimybę užsukti prie kryžių kalno, tai tikrai perduokite tiem kryželiam linkėjimus ir nuo manęs. Na, o kalbant toliau, istoriškai turime ir Vilko vaikų atminimo dieną, jeigu taip reikėtų praversti istorijos vadovėlį ir kiltų klausimas, o kas tie Vilko vaikai, čia kažkas susijęs su Gedimino gal kokiais sapnais, tai ne, taip vadinami rytų Prūsijos gyventojai ir, žodžiu, istoriškai jie buvo atskirti nuo šeimų, aš čia kalbu apie 1944 metus ir tikrai turėjo išgyventi daug baisių dalykų ir mes turime tokią gražią dieną jiems prisiminti. Na, o jeigu mes keltumėmės į už Atlanto, tai tikrai prasideda Emmy savaitė ir aš tikrai tikiu, kad grandiozinius apdovanojimus žiūrės pusę pasaulio ir laikys kumštukus, kad visi tie, kas nusipelnė, galbūt taip reikėtų tiksliai sakyti, ką aš turiu minį nusipelnę savo sunkių darbų, savo nepaprastu žingeidamu būti ekrane, perduoti žinutę žiūrovui, tikrai yra nusipelnę laimėti, tai tikrai aptarsime šitus reikaliukus, nes be jų kur čia, nei pirmin, nei atgal. Na, o kalbant apie muziką, šiandien negaliu nepasakyti, kad jeigu viskas būtų gyvenime šiek tiek kitaip, bet žinot, tas šiek tiek kitaip, mes visą laiką tikimės, kad bus šiek tiek kitaip, bet būna taip, kaip turi būti. Tai šiandien Amy Winehouse švestų savo gimtadienį, tai tikrai šiandien pliusiai išgirsime ją. Unikali atlikėja, labai daug apie ją kalbu, turiu visišką meilę jos juodam eyelineriui ir balso tembrui, tai tikrai švęskime tą pirmadienį, o kad pirmadienis būtų nuotaikingas, lengvas, smagus, smalsus, tai man atrodo Summer Wine, taip, va, taip pradedi rytą nuo vyno su leduku gal ir viskas būna labai labai lengva, gera ir smagu.

0: karalius. Reklama. 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima – tai, ko reikia.
5: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. LRT skelbia tarptautinį žurnalistinį tyrimą apie Rusijos tarnybų nurodymų sabotažo aktus organizavusius asmenis. Ano tyrimo kubietis Oemis Romogoza Durutį organizavo pasikėsinimą Šiauliuose padegti įmonę, gaminančią techniką Ukrainai, taip pat dar 3 teroristinius išpolius Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje. Įtariamas kubietis gyvena ir šeimą sukūrė Rusijoje. Lietuvoje planuotai Rusijos tarnybų operacijai prie įmonės Šiauliuose buvo užverbuoti kolumbiečiai, kubiečiai, ispanas, baltarusis ir rusas. 7 teroristinė veikla įtariami ir kaltinami asmenys šiuo metu yra sulaikyti Lietuvoje. 3 išduotas tarptautinis arešto orderis. Po ukrainiečių atakų Rusijos kurorte Sočyje pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Ukrainos kariuomenė pranešimų apie ataką kol kas nekomentavo. Avialinija Air Baltic inicijuoja restruktūrizavimą pagal Jungtinių valstijų Chapter 11 procesą – tęs skrydžius. Procesas vyksta prižiūrint New Yorko pietinės apygardos bankroto bylų teismui. Chapter 11 yra Jungtinių valstijų teisės aktuose įtvirtintas ir tarptautiniu mastu pripažįstamas procesas, kurį reguliariai naudoja oro bendrovės.

leidžia įmoniai prižiūrint Jungtinių valstijų teismui restruktūrizuoti finansinius įsipareigojimus ir pritraukti naujo kapitalo, kartu tęsiant kasdienę veiklą. AirBaltic naudoja šį procesą, kad pertvarkytų savo finansinius įsipareigojimus ir pasiektų tvaresnę kapitalo struktūrą. Tai nurodoma bendrovės pranešime. Buvusių merė parduotuvių darbuotojų ginčiuose su darbdaviais dėl algų pirmosios taikos sutartys, tai praneša Valstybinė darbo inspekcija. Rugsėjo 11 dienos duomenimis komisijoms buvo pateikti 77 uždaryto parduotuvių tinklo darbuotojų prašymai, o Valstybinė darbo inspekcija gavo 26 skundus. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:33.

0: vienas plus.
1: Reklama. Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.

Lieka 15 minučių iki 11 valandos Lietuvoje ir ką tik čia pliuse skambėjo Sex Bomb. Oi, negaliu. Neįmanoma nesišypsoti, kai skamba išdykelių daina. Ir pirmadieniais reikėtų būti tais išdykeliais ir leisti sau gerai leisti laiką, nes tada viskas tiesiog lengviau. Tu neapsikrauni blogais atsiminimais iš savaitgalio, kad pavyzdžiui, žadėjai sau, kad susitvarkysi, bet nesutvarkiai. Ir nereikia. Svarbiausia, pirmadienį atsikėlus, ką padaryti? Įsiplaut galvą. Viskas. Daugiau pirmadienį absoliučiai nieko nereikia apsikrauti. Na, o kadangi jau pradėjau kalbėti apie galvą, iš karto kažkaip prieš akis man plaukai, visada yra labai įdomu, kada žmonės tos plaukus kerpa, kaip juos reikėtų kirpti. Tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie kerpa pagal mėnulį. Tai žinokit, dabar bus tas gražus laikas man paskambinti 1-8-2-9 ir papasakoti, kada jūs kerpate plaukus, tada, kada, nežinau, žmona liepia, tada mum merginom, tada, kada jau bandom susirišti ant tos plaukus į kuodą ir vis tiek jie per visur lenda. Ir aš, žinokit, tą progą jums padovanosiu labai gerą prizą, nes tame prize yra cinko. O mes jau tiksliai žinome, kad cinkas nagams, plaukams ir visiem kitiem mūsų

0: vidaus organams tikrai labai stipriai padeda. Tad norėčiau pristatyti maisto papildų lyderį Lietuvoje, Biofarmacija, tai yra, kurie pristato naują tokį projektą. Kaip čia produktėlį patobulintą pavadinimu Biofarmacija Caps, tai ta pati nepriekaištinga kokybė be jokių cheminių priedų dabar ir kapsulėse. Na tai ką reikia padaryti? Paskambinti man 1-829, o aš jums padovanosiu maisto papildą cinko bisglicinatą, kuris gerai pasisavina cinko formą, pagamintą naudojant natūraliomis farmacijomis procesuose ir žinokite, pakuotėje yra netgi 30 kapsulių. Tai ką aš čia pasakoju, patys išbandysit ir geriau žinosit už mane, o ką reikia padaryti? Paskambinti man ir pakalbėkime apie jūsų plaukus, nes čia šita, kiekvienas žmogus turi savo kirpimo unikalią istoriją. Sveiki, kas man paskambino?
1: Sveiki, Mindaugas.
0: Mindaugai, iš kur skambinat?
1: Iš Alytaus.
0: Iš Alytaus. Mindaugai, kaip Alytus šiandien, kaip oras, ar turit savo saulės galbūt spindulių?
1: Saulės ne, šiandien turbūt nelabai turėtų.
0: Ne, nelabai ar ne. Bet Mindaugai, gal jum, nu ar tai pakenkia jūsų nuotaikai?
1: Ne, tikrai.
0: Ne, tikrai, to tik. Gerai, nuostabu, laimingas žmogus man paskambino. Bet Mindaugai, dabar pakalbėkime apie jūsų plaukus, čia labai yra įdomu. Kada jūs juos kerpat?
1: Na, aš kerpu plaukus tada, kai jau žmona pasako, kad jau to reikia
0: bet Mindaugai, jeigu žmona jums nieko nepasakytų, tai jūs ir jų nekirptumėt, ta prasme, augintumėt, būtumėt kaip rokeris?
1: Ne. jo, turbūt.
0: Yra kažkokia riba, kur jau net ir vyram lenda į akis, ar ne?
1: Jo. Pas mane plaukai tokie jie pakankamai stori ir kai įsiplauna galvo, tai būna toks kaip tavo žįstai.
0: Bet palaukit, Mindaugai, čia įdomu, o tai kokiu šampūnu jūs plaunat plaukus, gal ten kokiu, žinot, kaip būna kiti su, labai jokingai vadinasi, bet su arklio ten kažkokiais, kad būtų plaukai kaip pas arklį, tai man visą laiką įdomu, vyrai, kokį jūs šampūną perkat? Irgi kokį žmona išrenka ar kažkokį patį turit ten, nežinau, mėgstamą su mėgstamu kvapu?
1: Pirmas variantas.
0: Pirmas variantas, supratau. Tai, Mindaugai, tikrai esate laimingas žmogus dėl to, kad turite nuostabią moterį šalia savęs. Aš noriu jūs pasveikinti, kad jūs man paskambinate dėl to, kad prie jūsų plaukų priežiūros, kad jie dar geriau auktų. Ir būtų, aš net sakau, ne kaip pas ežio, kaip pas ežiuką, tai aš jums dovanoju cinko.
1: Gerai, labai dėkui jums.
0: Sutarta, gerai, gražaus laiko ir linkėjimai į Alytų. Smagiai mes čia kalbam su Mindaugu ir kodėl apskritai pradėjau kalbėti apie tos plaukus, nes plaukus, žinokit, reikia prižiūrėti, ypač atėjus rudeniui dėl to, kad keičiasi orai. Ir kai keičiasi orai, mūsų plaukams taipogi reikia pagalbos, ne tik išorinės, ne tik paprašyti savo žmonos, kad nupirk naują man šampūną arba naują kondicionierių, gal kažkokią kaukę. Mes tai čia merginos viską žinom, ir taip suvokiama, bet vyrai tai sako, čia kiek visko pripirkai, kur čia dabar ką tepti, bet ką aš bandau pasakyti, kad reikia tos plaukus prižiūrėti iš vidaus lygiai taip pat, kaip reikia prižiūrėti tą cinko kiekį, kurį mes gauname. Ir dar noriu jums papasakoti šiek tiek daugiau apie šį naują produktėlį, kurį Mindaugas jau tikrai pas pirmas išbandys. Tai Biofarmacija, lietuviškas prekės ženklas, jau daugiau nei 15 metų tikrai daugeliam pažįstamas dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų. O dabar asortimentą papildė ir naujoji Biofarmacija Caps linija. Kapsulėse išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai be užpildų, ryšiklių, konservantų, dažiklių ir saldiklių, kapsulės supakuotos atskirai, todėl jas labai patogu pasiimti tiesiog ir įsimesti į rankinę ir naudoti, tai tikiu, kad ir džentelmenam, va, paskui gal Mindaugas man pritars, kad oi, kaip lengva, paprasta, nereikia daug galvoti. Biofarmacija Caps maisto papildų ieškokite internetu biofarmacija.eu arba firminėse Biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste ir Klaipėdoje. Tai yra maisto papildas, kuris neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama. Muzika.

0: Lieka 6 minutės iki lygiai 11 valandos Lietuvoje. Aš noriu pasveikinti su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
1: Labas, Ieva.
0: Oi, Džiugas, Džiugasys, pirmadienis. Iš karto viskas labai gerai. Džiugai, ką atsinešiai?
1: Na, truputėlį tokių, sakykime, politinių naujienų apie vyriausiosios rinkimų komisijos narę Matijošaitytę. Čia kilo istorija, kuomet paaiškėjo, jog ji iki tapdama komisijos narė dirbo kaip advokatė ir teikė teisinių paslaugų Nemuno Aušrai. Ir tai, na, niekur nebuvo deklaruota. Na, iš esmės buvo pradėti kelti klausimai, ar tai yra, na, skaidru, ar taip turėtų būti. Ir dabar aiškėja, jog ne tai, kad nedeklaravo, bet kai ir teikė teisinės paslaugas, Matijošaitytė norėjo, kad tas konsultacijos faktas būtų toksai nuslėptas. Ta prasme, nenorėjo savo pavardės.
0: Taip, suprantu.
1: Tai va, ir dabar yra keliami klausimai, ar pradėti į tyrimą, ar visgi tai yra skaidru, ar taip turėtų būti ir panašiai. Tai čia yra šiandienos tokia viena iš topinių politinių temų. Bus matyt, kaip čia spręs. Vyriausių rinkimų komisija sako, kad šią savaitę yra tam klausimai numatytas posėdis. Na, tai bus matyt, šita tema dar tikrai žiniasklaidoje suksis.
0: Supratau. O kalbant apie orus, kaip tik, kai kalbėjom su Mindaugu, kad Alytuj saulės nėra, pas mus Vilniuj saulės nėra, nors turime 15 laipsnių šilumos. Džiugai, ar dar įmanoma tikėtis, nu, jeigu ne šiandien, tai šią savaitę, kaip tau atrodo?
1: Klausimas, žinau, kiek aš žiūriu į orų prognozę į priekį, tiek atrodo tokia, nu, visiškai rudenio pradžia, 17, 16, debesėliai, dar nešalta, aš taip manau, kad dar nėra tai šaltis, dar kol kas dviženkliai skaičiai temperatūroje, bet vis tiek jau toksai rudenėlis. Na, kaip ten sako, bobų vasara spalį būna, kada jin ten.
0: Jo, tai kai užpuola mūsų vorai arba oboliai, čia iš kurio tai, kampo pažiūrėsi, taip.
1: Galim laikyti pirštus dėl tų bobų vasaros, bus matyti, bet kol kas, bent jau kiek žiūrėjau, tai toksai visiškas rudenėlis, 14 laipsnių, debesėliai, jau paltą įsitraukiau, jau viskas.
0: Jau viskas. Dar snarglelis nepasirodė, bet jo labiausiai ir nelaukiame. Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su Pliusu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė praneša, kad šią savaitę komisija spręs ar imtis tyrimo dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės už pernai teiktų teisinių paslaugų Nemuno Aušrai. Pasak tai bus daroma paaiškėjus, kad Nemuno Aušros už pernai komisijai siūstas teisinis dokumentas buvo parengtas Matijošaitytės. Tuomet jį dirbo tik teisininkė ir ne komisijos narė. Teisininkė dar paprašė aušriečio Roberto Puchovičiaus iš esmės panaikinti įrodymą, jog teisinės paslaugas suteikia būtent jie. Nei partija, nei Matijošaitytė bendradarbiavimo nedeklaravo. Laura Matijošaitytė teigia, jog teisinės paslaugas teikia kaip advokatė iki tapdama vyriausios rinkimų komisijos nare. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis žada, kad sprendimai dėl virš sutartinių paslaugų apmokėjimo gydymo įstaigoms už antrą ir ketvirtą ketvirčius turėtų būti priimami greičiau. Vyriausybė jau yra pritarusi, kad antro ketvirčio virš sutartinės paslaugos būtų apmokomos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies lėšomis.
1: Virš sutartinės turėtų būti apmokamos už antrą ketvirtį. Norisi už trečią ketvirtį kur kas sparčiau tai padaryti, nes kaip ir kalbam, kad kai kurios įstaigos kelių milijonų eurų laukia, tai joms yra išgyvenimo dalykai einamuoju metu, bet tam tikrų namų darbų norim pasidaryti, nes ligonių kasos, kurį laiką jau nedarė tikrinimo, vertinimo, kaip vis dėlto tos virš sutartinės atsiranda, kodėl kai kurios įstaigos, kurios teikia tas pačias paslaugas, labai daug turi virš sutartinių, kitos turi ne nors profilis ir gyventojų struktūra yra labai panaši. Siekiant užbėgti už akių, jeigu vis dėlto kažkokio galimo piktnaudžiavimo yra. Dėl kitų metų, man atrodo, yra labai svarbu kalbėtis apie PSD biudžeto augimo išlaikymą, tai yra tas sprendimas, kuris priimtas 25 metų gruodžio pabaigoje, tai yra 172 milijonai papildomai už valstybės draudžiamus asmenis. Jeigu mes tą išlaikysime, mes galėsim įstaigoms duoti kažkiek tokio daugiau resursų, finansinio resursų.
0: Virš sutartinių paslaugų antrąjį šių metų ketvirtį suteikta už daugiau nei 44 milijonus eurų. Pirmąjį ketvirtį jau apmokėta daugiau nei 40 milijonų eurų. Tuo pačiu ministras žada tikrinti gydymo įstaigas, kaip šios teikia paslaugas. Didžiausia viršijimo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Po ukrainiečių atakų Rusijos kurorte Sočyje pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Ukrainos kariuomenė pranešimo apie šią ataką kol kas nekomentavo. Avialinija Air Baltic inicijuoja restruktūrizavimą pagal Jungtinių Valstijų Chapter 11 procesą. Tęs skrydžius. Procesas vyksta prižiūrint New Yorko pietinės apygardos bankroto bylų teismui. Chapter 11 yra Jungtinių Valstijų teisės aktuose įtvirtintas ir tarptautiniu mastu pripažįstamas procesas, kurį reguliariai naudoja oro bendrovės. Jis leidžia įmonei prižiūrint Jungtinių Valstijų teismui restruktūrizuoti finansinius įsipareigojimus ir pritraukti naujo kapitalo, kartu tęsiant kasdienė veikla. Air Baltic naudoja šį procesą, kad pertvarkytų savo finansinius įsipareigojimus ir pasiektų tvaresnę kapitalo struktūrą. Tai nurodoma bendrovės pranešime. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.
2: Let me see you dance, fair.

11 valandų ir 11 minučių, su kuo dar nesisveikinau, laba diena, tikiuosi, kad pirmadienis jau pagauna, tokia, sakyčiau, dar ne trečia pavara, bet jau antra tikrai turėtų būti, nes jau tas laikas, kur jau po truputėlį ir tie pusryčiai susivirškino, ir jau gal visai tas kepsniukas šiandien neblogai būtų, bet prieš tai reikia pakalbėti, kas vyksta pasaulyje ir koks, kaip čia, kepsniukas ar reikaliukas yra pats aktualiausias būtent šią sekundę. Tai pradėsčiau nuo to, apie ką jau šiek tiek užsiminiau ir ryte, kai sveikinausi su jumis, kad šiandien yra ta akimirka, kur visi tie, kurie mėgsta Emmy apdovanojimų ceremoniją, tikriausiai nemiegos ir šiandien, nemiegos ir po ryt, ir tada galiausiai nemiegos dar visą savaitę, nes reikės apkalbėti, o tu matei, o ką čia kur reikia matyti, tai raudonasis kilimas prasideda šiandien naktį iš

Ceremonija prasidės 3 nakties, rugsėjo 15 dieną. Žinoma, aš jau kalbu Lietuvos laiku. Na, o pas juos originaliai žinoma, kad bus diena, šviesu, ir tada jau nersime į tą visą pasaulį. Tu matėjo, tu tą žiūrėjai, va šitas serialas tikrai buvo vertas, bet jau tas kinas, tai kažkoks košmaras. Tai apie tai ir daugiau tikrai jau greitai sužinosime, su nekantrumu pusę pasaulio to laukia. Kalbant apie laukimą, net nebe pusę, o sakyčiau, visas pasaulis laukė, drebėjo ir galvojo, ar ištesės pažadą, ar neištesės pažadą atlikėja, dainininkė, kūrėja, ikona, aš nežinau, kai ji įžengė į sceną, nustoja kvepuoti absoliučiai visi, net tie, kurie turi groti ir pritarti jai. Aš kalbu apie Celine Dion ir žinokit, kai 2022-aisiais Celine Dion pasauliui pranešė serganti reta nepagydama neurologinė liga sustingusio žmogaus sindromu, tai žinoma, tą akimirką atrodė, kad muzikos pasaulis su šia ikona atsveikina visam laikui ir buvo liūdna, sunku, ir tu klausai tos muzikos, tų dainų, ir tu suvoki, kad žmogus atidavė absoliučiai visą savo gyvenimą, imkim taip, muzikai, ir staiga ją sučiupo tokia liga. Ir ši liga moteriai kankino tokiais stipriais raumenų spazmais, kad jai lūždavo šonkauliai. Jūs įsivaizduokit. Aš tai, man čia protu nesuvokiama, o pats dainavimas, žinoma, kad tapo nebeįmanomas. Na, o dokumentiniame filme gerbėjai matė jos ašaras ir bejėgystę, tačiau kartu išgirdo ir tvirtą pažadą. Kaip ji pati sakė, jei negalėsiu eiti, aš šliaušiu, bet nenustosiu. Ir ji nenustojo ir galima pasidžiaugti, kad Celine Dion žengė į Paryžiaus sceną. Tikrai didžiulėje arenoje įvyko tai, ko daugelis jau buvo nebepasitikėję. Ir žinot, kaip sako, kad viltis miršta paskutinė. Tai va čia va yra gyvas pavyzdys šiam posakiui, nes po 6 metų pertraukos, atidarydama 5 savaičių trukmės visiškai išparduotų koncertų seriją, Celine Dion iš didžiai sugrįžo į sceną ir tai pranešė The Guardian, kai scenoje pasirodė juoda suknelė ir tokiu masyviu deimantų vėriniu pasipuošusi atlikėja, tai visa, žinokite, ta arena, taip, sakyčiau, kaip čia, kaip yra sakoma, darom bangą, tai čia buvo banga ovacijų, banga plojimų, banga triukšmo, nes kai tokia legenda stipri savo kojomis grįžta į sceną, tai ten tos ovacijos, žinokit. Ir jau po pirmojo kūrinio ten matėsi, kad Celine sunkiai tvardė ašaras, jos balsas virpėjo, lūžinėjo nuo užplūdusio jaudulio, bet tačiau netrukus suskambus antrai dainai Destin, ašaras pakeitė absoliutį euforiją ir kaip ji pati sako, pažadėjau grįžti į sceną, dainuoti jums, dainuoti savo, dainuoti pačiam gyvenimui, ir jaudulio neslėpė ši dainininkė, kreipdamas į daugiau nei 30 tūkstančių Paryžiuje susirinkusių gerbėjų minę, ir ten, žinoma, tęsis tie koncertai. Bet tiesiog labai norisi džiaugti, o jeigu jūs sakot, jeva, nu, nenulėksiu aš dabar į Paryžių pasidžiaugti, bet labai mėgstu tą muziką, kuri paliečia iki širdies gelmių. Tai žinote, pasaulyje yra tokie garbingi, sakyčiau, 3 tenorai. Faktas, kad kai kurių jau su mumis jų nebėra, bet mes turime jų muziką, jų balsus, bet 2 galingos, sakyčiau, legendos, 2 tokie, kurie yra čia su mumis, šypsosi, gražus, oi, moterys mane supras, tie kostimai, tie sušukuoti plaukai, tas senas, išmintingas žvilgsnis grįžta į sceną, ir tikrai aš kalbu apie muzikos pasaulio istoriją kūrusios operos legendas, tai yra Placido Domingo ir José Carreras. Grįžta, ir žinokit, atvažiuoja į Lietuvą 2027 metais, kovo 15 dieną mes jau su jais susipažinsime Kaune. Tai tikrai yra ko laukti, yra ko džiaugtis, bet čia ir dabar pliuse reikia sakyti, aš noriu, kad mano pirmadienis būtų toks, o ne kitoks, aš noriu muziką, kurią aš jaučiu, aš noriu nebegalvoti apie pietus, o vis dar galvoti apie šią akimirką ir suprasti, kaip vis dėlto viskas yra pas mus gerai.

0: reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas – augantiems kasdien.
4: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė praneša, kad šią savaitę komisija spręs, ar imtis tyrimo dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės užpernai teiktų teisinių paslaugų Nemuno aušrai. Pasak jos, tai bus daroma paaiškėjus, kad Nemuno aušros užpernai komisijai siūstas teisinis dokumentas buvo parengtas Matijošaitytės. Teisininkė dar paprašė aušriečio Roberto Puchovičiaus iš esmės panaikinti įrodymą, jog teisinės paslaugas suteikė būtent jį. Nei Matijošaitytė bendradarbiavimo nedeklaravo. Laura Matijošaitytė teigia, jog teisinės paslaugas teikia kaip advokatė, iki tapdama vyriausios rinkimų komisijos nare. Kultūros ministerijos darbuotojai skundžia kanclerio Evaldo Raistenskio elgesį ministrui Lukui Alsiui. Anot skundo, nuo Liepos pabaigos, kai kancleris pradėjo darbą, susiklostė praktika, kad dalinantis darbinę informaciją, dokumentais, teisės aktais, su kuriais yra būtina kancleriui susipažinti, grįžtamojo ryšio nėra. Taip pat nurodoma, kad kanclerio bendravimas dažnai būna nederamas, darbuotojai jaučiasi pažeminti. Pirmasis apie darbuotojų kreipimąsi paskelbė Delfi. Po to, kai prie Kauno mečetės susirinkę baikeriai trukdė ir iš esmės tyčiojosi iš čia vykusių musulmonų pamaldų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teikia, kad teisė reikšti savo nuomonę negali virsti kitų žmonių žeminimu. Pasak Oleko, demokratinėje valstybėje turi būti gerbiama tiek teisė laisvai reikšti savo nuomonę, tiek žmogaus teisė išpažinti savo religiją. Policija po incidento pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl galimo neapykantos kurstimo prie žmonių grupę. Prancūzijoje teikiamas naujas pasiūlymas uždrausti socialinius tinklus vaikams iki 15 metų. Siūlymas perdarytas po to, kai anksčiau siūlytą draudimą atmetė šalies aukščiausiųjų konstitucinė institucija. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas tokius teisės aktus siūlo priimti visoms Europos šalims. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:33.

0: palinkėti per gimtadienį. Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas
3: ir Carglass kalibravimas.

0: Valtero.
1: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
2: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: Atspėk dainą.
1: Na ir iš tiesų, 11 valandų ir 46 minutės Lietuvoje, tas laikas, kai aš noriu pabendrauti dėl to, kad aš esu viena studijoje, man yra liūna, man skauda širdį, kas supras mane, tai tas, kas man paskambins 1-8-2-9 ir sakys, Jeva, aš žinau ir šitą grupę, ir šitą dainą, o grupė tikrai žino dėl to, kad mes gyvenam šitam žemynė, tai jau turit žinot grupės pavadinimą. Va, jau iš karto aš metu tą gelbėjimosi ratą. Tik tai tam, kad jūs man paskambintumėte, nes aš turiu labai tokį, sakyčiau, nuotaikingą prizą ir nėra, absoliučiai nėra nei vieno žmogaus šitoje žemėje, kuris sakytų, oi, man tai tikrai tokio daikto nereikia, oi, dar ir kaip reikia, nes dažniausiai, kai pasakai nereikia, paskui namie tą akimirką, kai jau tas rudeninis vėjas kažkaip pro kažkur prapučia, galvoji, oi, kaip gerai, aš turėčiau dabar tą pledą, būčiau paskambinęs Jevai ir vat galėčiau kaip nors į ką nors susivinioti. Tai iš tiesų aš noriu jums padovanoti itin kokybišką judu pledą, kurį puošia Vilniaus viešojo transporto maršrutų fragmentai, autobusai ir troleibusai puikiai tiks gaudyti paskutinius šiltos vasaros prisilietimus. Na ir žinoma, jaukiai susisukti vėsesniais ankstyvo rudens vakarais, kai gersit savo, nežinau, kakavą arba kokią nors latę su cinamonu, susiviniosite judu pleduką ir pagalvosit apie mane, sakysit, o aš paskambinau ir laimėjau. Na tai kaip ir minėjau, grupės pavadinimas yra Žemynas, kuriame mes gyvename. Ir tai yra vienas populiariausių rifų muzikos istorijoje, kokį tik galima išgirsti. Aš manau, kad grupė, nes jinai ir pati yra sakius, kad ilgą laiką jau buvo pavargusi nuo šio hito, nes kai tik šita daina pradeda groti, niekas daugiau nenori kitų dainų šitos grupės. Ta prasme, atrodo, kad šita grupė turi vieną va šitą milžišką hitą ir kitų dainų absoliučiai nėra. Nes tai yra, nu, toks, sakyčiau, kosminis skambesys, ta sintezatoriaus melodija ir didingas aranžavimas buvo taip teisiklingai pasirinkta, kad daina skambėtų tarsi tokia epinė kelionė į kosmosą, nes iš esmės pačios dainos tekstas, jeigu reikėtų apie jį pažiūrėti, tai yra apie branduolinį karą, nors kartais taip yra interpretuojamas iš kitos pusės. Tai nėra apie karą, tai yra apie tai, kai žmonės nusprendžia palikti žemę ir išskrenda į kosmosą, nes planeta tiesiog tapo nebetinkama gyventi. Tai va, iš esmės, va tiek, va, aš jums turiu žinių, dabar reikia man tik paskambinti 1-8-2-9 ir pasimti savo pleduką. Taigi, sveiki, sveiki, kas man paskambino?
2: Alo.
1: Alo, kuo vardu?
2: Sveiki, Alfredas.
1: Alfredai, labai malonu. Alfredai, iš kur skambinat?
2: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Alfredai, kaip jūsų nuotaika?
2: A, labai gerai, žinokit, aš prisipažinsiu. Aš jau antrą prizą laimėsiu M1 plus, nu, jau 3 turbūt metų tarpę, atspėdamas tą pačią dainą.
1: To prasme, tikrai?
2: Taip.
1: Vau, wow, tai Alfredai, man atrodo,
2: gal praeitą vasarą marškinėlius laimėjau.
1: Prašau, tai dabar Alfredas sako, šitas pledukas turi būti mano ir jau turi būti išgraviruoti Alfredo inicialai su dainos pavadinimu.
2: Nu, galbūt tai bus per brangu ir nereikalinga, bet palikim originalų variantą.
1: Gerai, bet būtų tikrai, tiesiog labai džiaugiuosi, kad pasidalinote būtent šiuo faktu. Tai, Alfredai, priminkit, kas čia per grupė?
2: Europe!
1: Geras, bet palaukit, Alfredai, taip patviraukime dabar šiek tiek. Tai sakot, aha, tris kartus skambinot su ta pačia daina, o pats ar mėgstat šitą dainą?
2: Du, antrą kartą.
1: Ai, antrą kartą, supratau. Tai pats šitą dainą labai mėgstat, ar tiesiog esat priverstas jos klausyti, kai jinai skamba absoliučiai visose, nežinau, renginiuose, kur yra susijęta su sportu?
2: O, apie sportą prakalbą, tai žinot, vienas Lietuvos žymus kovotės, jis sakė, išeidinėjęs už šitą dainą.
1: Taip.
2: Žinote, koks?
1: Koks čia iš kovos menų?
2: Nu, taip, taip, aš jau kovotės, kovinis sportas ir gali būti.
1: Taip.
2: Tai kovinis sportas, tai ne kovų menai, skirkim šitos dalykus. Tai ne karatė, ne tekvando, tai mišrus kovų menai.
1: Aha.
2: Tai prasmų sportas. Tai Marius Žaronskis, iškovodamas Dream čempiono diržą 2008 metais, būtent ir išėjo su šitą dainą.
1: Geras. Geras. Vau, wow, Alfredai, palaukit, man jau darosi su jumis įdomu pabendrauti, bijau, kad mes jau užsikalbėsim, bet jūs man dabar pats turit pasakyti, jeigu būtumėt, hipotetiškai pasvarstykim, jeigu jūs būtumėt kovotojas, ar išeitumėt į ringą būtent su šito gabalu?
2: Ne.
1: Ne? O ką jūs pasirinktumėt?
2: Ne, greičiausiai pasirinkčiau Lietuvos kurie, galbūt iš Lazdynų kokio reperio.
1: Taip.
2: dainas.
0: Oi, kaip smagu.
1: Alfredai, žiūrėkit, aš noriu jūs pasveikinti, nes jūs laimite pledą, nebe marškinėlius. Tikiuosi, kad užsidėsit marškinėlius, kai bus šiek tiek vėsu, susiviniosit pledą ir sakysit, visą tai man atnešė grupė Europe.
2: Nu, taip, taip.
1: Gerai, sutarta. Gražaus laiko. Ačiū labai, kad paskambinat.
2: Ačiū, gerą dieną, geras mes turims.
1: Labai malonu su Alfredu bendrauti ir taip norėtųsi ir bendrauti, ir bendrauti žmogus. Pasikūręs, jaučiu tą pirmadienio gerą nuotaiką, gerą energiją. Na, o noriu visiems mums priminti, kad visos kelionės Vilniuje dabar yra labai labai lengvai prieinamos, nes jos visos gyvena tavo telefone. Nes viskas šalia su judu programėle. Naujoji programėlė sujungia viešojo transporto ir parkavimo paslaugas. Todėl jau dabar joje lengvai planuok savo kelionės viešojo transporto. Ar dviračiu. Ras geriausią maršrutą bei patogiai sek ir valdyk aktyvų parkavimą. Atsisiųsk šiandien judu programėlę ir judėk mieste dar lengviau.

0: vienas plius. Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik 1,69 €. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Geriau nei pirmadienis, tik pigu.lt e-pirmadienis.

0: procentų. Pigų plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigų.lt.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po sekmadienį užfiksuotų dviejų incidentų oro erdvėje gynybos ekspertai kritikuoja institucijas, kad šios dangstosi biurokratiją ir nesiima realių sprendimų stiprinti oro erdvės stebėjimo. Saugumo ekspertas Arūnas Kumpis sako, kad vakarykštė situacija aiškiai rodo, kad oro erdvės stebėjimo sistema negali pagal objekto skleidžiamą garsą, skrydžio aukštį, greitį ir kitus parametrus patikimai identifikuoti ore skrendančio objekto. Tam reikia pasitelkti milijonus kainuojančius naikintuvus, tam, kad pilotas objektą galėtų identifikuoti vizualiai.
1: Negalime aptikti nei vieno drono realiai kertančio mūsų sieną. Tai jūs įsivaizduokite, Suvalkų koridorius yra realiai pati jautriausia NATO rytinio flango gynybos vieta. Ir per šitą Suvalkų koridorių kiaurai raižo net pažinti objektai, kaip kariuomenė įvardina žymos. Kai tuo tarpu Varėniškiai pabunda naktį nuo dronų gausmo. Tragikomiška šiek tiek situacija.
0: Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad dronų įskridimų tikėtina daugės, o valstybės institucijos nebeturi laiko dangstytis biurokratiją.
2: Tikrai tų dronų daugės, tokių aliarmų daugės ir mums reikia, kaip sakant, kuo greičiau savo biurokratijas modernizuoti ir adaptuoti ir aišku, įsigijimo procesus peržiūrėti. Laikas yra labai brangus ir kritinis resursas karo metu. Reikia, kaip sakant, pradėti jau galvoti, kaip didinti tempą ir kitais būdais legaliais.
0: Ekspertams klausimų kyla ir kodėl gyventojai nebuvo informuoti, kai ankstų sekmadienio rytą Varėnos rajone skrido tikėtina dronas. Tačiau dieną, kaip vėliau paaiškėjus, radarams fiksavus ne droną, o paukščių būrį, pranešimus gavo ne tik gyventojai, bet kuriam laikui buvo uždarytas ir oro uostas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo ruoštų pranešė paprašęs kariuomenės vadovybės pateikti informaciją, kodėl nutarta laiku neinformuoti gyventojų apie įskridusį objektą. Po to, kai prie Kauno mečetės susirinkę baikeriai bandė provokuoti į pamaldą susirinkusius musulmonus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad teisė reikšti savo nuomonę negali virsti žmonių šeminimu. Pasak Oleko, demokratinėje valstybėje turi būti gerbima tiek teisė laisvai reikšti savo nuomonę, tiek žmogaus teisė išpažinti savo religiją. Policija po incidento pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl galimo neapykantos kurstimo prie žmonių grupę. Toliau skaičiuojant Švedijos parlamento rinkimų balsus, itin maža persvara pirmauja dabar opozicijoje esantys kairieji. Kairiųjų politinio bloko pranašumas prieš dešiniuosius šį ryt siekia mažiau nei 0,5%, tad partijų lyderiai dar neskuba džiaugtis pergalę. Prancūzijoje teikiamas naujas pasiūlymas uždrausti socialinius tinklus vaikams iki 15 metų. Siūlymas perdarytas po to, kai anksčiau siūlytą draudimą atmetė šalies aukščiausioji konstitucinė institucija. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas tokius teisės aktus siūlo priimti visose Europos šalyse. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: 12 valandų ir 12 minučių skanaus pietaujantiems, tie, kas vis dar galvoja, ai, nežinau, ko aš jo noriu, tai neapsikraukit, nes aš jau jums padėsiu, tikrai padėsiu įsirinkti desertą. Tai dabar liks tik tai pirmas ir antras, o desertą išlukštensim visi kartu. 1-8-2-9, paskambinkite man ir atspėkite, kokį, jau pasakiau tą esminį faktą, desertą, aš šiandien čia pilstysiu iš vieno puodelio į kitą, laikysiu šaldytuve, stingdinsiu, jų galvosiu spalvą, galvosiu gal įdėt kažko, tada tikrinsiu pirštuku, ar jau sustingo, žodžiu, va tokį reikaliuką aš čia darysiu ir man reikia to reikaliuko pavadinimo, nes aš turiu pliuso marškinėlius pasidėjus ir galvoju, žinot, jūs ties nėra, man liūdna, tai susigalvau, kad man kiekvieną valandą turit jūs paskambinti, nes, nu, aš moteris, aš galiu pradėti verkti ir aš noriu, kad man paskambintų. Žodžiu, 1-8-2-9, jeigu suprasite, apie ką aš čia kalbu, jau tuo visai netrukus duosiu daugiau šiek tiek informacijos apie šį visą reikaliuką, tai gal pradėčiau nuo to, kad mums reikės vandens arba sulčių, čia jau pagal skonį, reikės cukriuko, reikės mėgstamų vaisių ar uogų, galim imt obolius, nes dabar obolių pas visus pilna, ir žinoma, reikės kantrybės, nes visą tą reikaliuką reikia šaldytuvę palaikyti bent 3-4 valandas. Aš, pavyzdžiui, kai buvau vaikas, tai visada bandydavau ten iki kokį nors pirštą, tada gaudavau per pirštus ir sakydavo, dar nesustingo, ir sakydavo, tai kiek čia galima laukti. O tada jau sakydavo, rytoj ryte bus, ir tada tu bėgi naktį, griebi ir po anklodės su pusės revalgai. Nes tikrai močiutė mėgdavo šį reikaliuką pagaminti. Tikrai žinau, kad žinote, labai dažnai būna pateikę kaip desertą supjausto tokiais kvadratiniais gabalėliais ir dar tokia grietinėlė užpurškė. Nu, žodžiu, ir man dar labai patinka, kad šitas patiekalas visada šoka. Ta prasme, jisai jaučia muziką, kurią jauti, jisai pagal ritmą, žodžiu, gali į vieną pusę, į kitą pusę, tai toks smagumėlis. Reikia pasakyti tik šio smagumėlio pavadinimą. Sveiki, kas man paskambino?
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
2: Edita.
1: Edita, labai malonu. Edita, iš kur skambinat?
2: Kaunas.
1: Kaunas, kaip gyvena Kaunas?
2: Puikiai, kaip visada.
1: Kaip visada, kaip gera. Kaune yra kažkokia magija, ten nuvažiuoja ir visą laiką visi laimingi. Ką jūs ten valgot?
2: Nes valgau nieko, po sporto
1: važiuoju. Ai, tu va kur tas paslaptis, po sporto. Gerai, supratau. Na tai dabar jau greitai. Man atrodo, kad šitą reikalą ir po sporto galima valgyti.
2: Taip, tai turbūt būtų želė.
1: Taip, o kaip dar, jeigu taip reikėtų sinonimo, kaip mes dar želė vadinam?
2: Drebučiai.
1: Drebučiai. Aš labai norėjau šito žodžio, manis toks mielas drebučiai, kur pastovi į drebą. Tai dabar žiūrėkit, atskleiskit man paslaptį. Ar esat gaminusi namie drebučius?
2: Žinoma, tai pagrindinė. Man atrodo labai lengvas patiekalas. Kur ten laukti ilgai? Nereik laukti. Labai viskas
1: staigiai. Aš irgi sakau, ten prisigalvoja, kad oi, tik rytoj ryte bus galima. Eiktų.
2: Ne, anksčiau galima.
1: Oi, kaip smagu. O mėgstamiausias jūsų skonis arba spalva yra?
2: Turbūt, kad man patinka viskas, kas žalia, sakyvi, kažkas
1: agrastų. Oi, kaip gerai. Oi, viskas, kas žalia. Nuostabu, žinokit, malonu su jumis bendrauti, norėtųsi sėdėti dabar Kaune, valgyti žalią želę ir tada šokt pagal dainą, padrebint visus, žinot, ten tuos, kur riebaliukai, kur dar nenukritė.
2: Gerai, taip. Kviečiam apsilankyti
1: laukti. Sutarta. Ačiū jums labai skambutį, saugios kelionės, geros nuotaikėlės. Ir iš tiesų mes taip smagiai kalbam ir aš suprantu, kad užsinorėjau už dabar to želė ir labai gerai vat sako mano nauja draugė iš Kauno. Sako, nieko ten nereikia laukti, porą valandų ir skanaus.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, mano vardas Artūras Rakauskas, aš esu iš restorano Kuchmistrai, kuris įsikūrė Ziplių dvare. Papasakosiu, kaip išsikepti teisingai jautienos steiką. Tam, kad steikas būtų sultingesnis ir tolygiau iškepęs, prieš kepant palaikykite jį kambario temperatūroje bent

0: reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis.

0: parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Artėjant šildymo sezonui bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad šį sezoną šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Anot agentūros vadovos, kiek konkrečiai bus mokama, tai priklausomet priklausys nuo suvartojimo ir ne tik nuo energijos išteklių kainų, bet ir nuo orų. Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės karalystės finansų paslaugų grupė Revolut patvirtino, kad per sukčiavimo ataką, kurios metu neteisėtai veikianti trečioji šalis pasinaudojo teisėtų valdžios institucijos elektroninio pašto domenų, buvo atskleista riboto skaičiaus klientų konfidenciali informacija. Revolut teigia, kad išsiaiškinusi apgaulio schemoje užblokavo šį adresą, taip pat pranešė atitinkamai vyriausybiniai agentūrai. Teigiama, kad Revolut sistemos ir klientų lėšos dėl to nenukentėjo. Su Ukrainos premjeru Serhijumi Koreckiu ir teisingumo ministru Denisu Maslovu Kijeve susitikusi Lietuvos teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad Ukraina pažadėjo vykdyti sausio 13-osios bylos nuosprendžius, kuriems netaikoma senatis. Ministerija skelbė, jog Ukrainos pusė akcentavo, kad gauti iš Lietuvos dokumentai yra perduoti teismui ir sprendimai bus įgyvendinami. Sausio 13-osios byloje dėl nusikaltimų žmoniškumui yra nuteisti du Ukrainos piliečiai Aleksandras Ratkevičius ir Nikolajus Sakara. Ratkevičius anksčiau kovojo fronte prieš Rusiją Ukrainos pusėje. Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1 dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirkšinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundes. Anot ministerijos, taip skirtinga praktika šalies sankryžose bus

vienas plus. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt. Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti

0: Stiklas iš karto kreipkitės į Carglass. Carglass centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu carglass.lt.
2: Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Reikia rasti jėgų po darbo išeiti pasivaikščioti. Reikia nusipirkti šunį, kuris cyptų ir primintų, kad reikia pasivaikščioti. Reikia, nežinau, pasidaryti dar daugiau vaikų, kurie ryte sakytų, mama, tėti, į darželį nevažiuojam automobiliu, važiuojam dviračiu. Žodžiu, reikia, bet kai pagalvoji, ne tik reikia, o reikia norėti pasiekti tam tikrų rezultatų, ne dėl kažko, o dėl savęs. Bet žinoma, norisi garsiai pasidžiaugti žmonėmis, kurie pasiekė tokių rezultatų, apie kuriuos kalba visas pasaulis. Ir šį kartą noriu kažkaip garsiai džiaugtis už panevėžietį, keliautoją, alpinistą ir atviro vandens plaukiką. Ir aš kalbu apie Justą Narkevičių, kuris įveikė dar vieną išskirtinį iššūkį. Jis apiplaukė aplink Manheteno salą Niujorke. Jums atrodo, kad aš nusišneku? Oi, ne, aš tikrai nenusišneku. 15 min pasirodė straipsnis apie šį vyruką, kuris dantyse laiko medalį, rankoje laiko kažkokį zuikutį ir pats primena zuikutį, nes toks laimingas, akis blizga. Ir tikrai beveik 46 km distanciją lietuvis įveikė per 8 valandas ir 8 minutes, rašoma lietuvių komandos parengtame pranešime žiniasklaidai. Ir aš dabar taip noriu pasižiūrėti į dar tuos visus skaičiukus, kaip čia jam sekėsi, tad oficialiai 20 Bridges Swim Around Manhattan, vadinamas maršrutas, driekėsi 28,5 mylios arba 45,9 km. Plaukikai juda rytų, Harlemo ir Hansono upėmis, bei praplaukė apie 20 Niujorko tiltų. Oho, ulele, kokie skaičiai. Ir iš tiesų žiūriu nuotraukas, kaip Justas plaukia. Negaliu patikėti, kad jisai ne tik tai daro, bet kaip gražiai yra nupaveiksluota būtent šios akimirkos. Tai tiesiog norisi džiaugtis ir linkėjimai, jeigu girdi būtent šio vyruko Justo Narkevičiaus artimieji arba draugai, tikrai didžiuliai sveikinimai, norisi garsiai ploti. Lygiai taip pat sveikinimai visiems žmonėms, kurie vakar bėgo Swedbank maratoną. Tikrai visas Vilnius ošė nuo pačių mažiausių iki pačių didžiausių. Norėjusi visiems spausti ranką, bet supranti, kad negali spausti rankos, nes jie sustos ir ten įsimuš jų visi tie rodikliai. Bet kokiu atveju noriu spausti ranką visiems tiem, kurie sako, o aš šį pirmadienį, Ieva, irgi pradėsiu savo sportininko karjerą nuo paprasto išėjimo pasivaikščiot arba nuo paprasto pajudėjimo, kai skamba muzika, kurią tu jauti. Žinot, sako, kad judėjimui labai daug proto nereikia. Pavyzdžiui, jeigu tau labai patinka daina ir tu pradedi taip pagal ritmą savo pečiukus taip aukštyn žemyn, tu jau judi, tu jau primeni savo kūnui, kad jis turi būti pasirengęs šokti į patogius batukus ir keliauti ne tik į svečius, bet ir dar porą ratų aplink svečių namus, nes iš tiesų bent jau Vilniuje 17 laipsnių šilumos, tikiu, kad ten, kur esate jūs, irgi yra tam kažkoks tikras oras, kuris galbūt priverčia jus išeiti lauką. Ir jeigu yra ta pietų pertrauka, tai pradėkime nuo mažų laimėjimų. Pavyzdžiui, pasimkime papildomas 10 minučių ir apeikime porą ratų, kol dar nelyja, kol dar nesninga ir kol dar nėra kokių nors genelių pasiteisinimų, kodėl ne šiandien. Lai pirmadienis būna šiandien. Na, o aš noriu priminti jums, kaip Einšteinas pasakytų, kad gyvenimas yra kaip važiavimas dviračiu, kad išlaikytum pusiausvyrą, turi judėti pirmin. Tad judėkime pirmin su muzika ir kažkaip pamotyvavau visus pašokti. Tikrai dabar skambės daina, kuri privers šokti bent jau veido raumenis, tai tikrai, nes norėsis šipsotis, pasigarsinti radio imtuvą ir padainuoti kartu. Dancing in the moonlight!
1: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
0: entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Auto Expo švaros ritmą palaiko ProBro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią ProBro plovyklą jau dabar.
1: Daugiau informacijos ProBroExpress.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Lieka 6 minutės iki lygiai 13 valandos Lietuvoje ir labai labai džiaugiuosi, nežinau, kad negaliu šiandien atsižiūrėti Aurelija. Labas, Aurelija.
1: Labas, labas.
0: Jau. Aurelija, šiandien tokia atsinaujinus, čia yra ženklai, žinokit, mielos damos, jeigu žinių redaktorė atrodo taip gerai, apsikirpo, žodžiu, pakeitė savo įvaizdį, čia yra mums ženklas, kad nereikia laukti jokio mėnulio fazės, reikia čia ir dabar norėti ir pasikeisti. Žodžiu, Aurelija, nepriekaištingai atrodai.
1: Nuo pirmadienio, taip, žinai, kaip...
0: Visiškai, pilnai.
1: Nuo pirmadienio.
0: Taip. Ir ką atsinešiai? Tokia visa graži.
1: Ministras irgi susimąstė nuo pirmadienio, nes, kaip žinia, savaitgalį čia buvo tokių incidentų, apie kuriuos jam tikrai yra ko pamastyti, nes, na, daug pasakojom mes jau eteryje, kad vienas kažkoks objektas skrido,
0: gavom.
1: Skrido ir niekas, kaip sakant, nieko

0: na, pranešė tą rytą, po to skrido, pasirodo paukščiai, apie juos pranešė. Tai kažkaip ministras krašto apsaugos galvoja, kad na, ne viskas čia buvo gerai. Sakė, šį ryt gavo jisai paaiškinimus iš atsakingų žmonių, taip, iš kariuomenės atstovų, bet vis tiek nei visus klausimus jis tuos atsakymus gavo. Tai kadangi jūs tikisi dabar atsakymų, kas tuos atsakymus turėtų pateikti, tai apie visą tai žiniuose, na ir daug kitų tokių einamųjų temų, nes tikrai šiandien toks pirmadienis mes vat, ir su kolegom pašnekėjom, kad matyti jau visas Vilnius, visa Lietuva grįžta iš atostogų, daugėja įvairių įvykių, įvairių temų, įvairių nagrinėjimų, tai tikrai žiniuose netrūksta apie ką papasakoti.
1: Gerai, apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Aš Ieva jums sakau gražios dienos ir palieku su dama, kuri taipogi grįžo į sceną visą atsinaujinusi. Nu, žodžiu, palieku tarp labai gražių moterų. Viso ir iki.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų pateikti paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę. Ministras teigė, jog informacija apie galimai buvusį oro erdvės pažeidimą jam buvo pateikta šįryt, tačiau į visus klausimus nebuvo atsakyta. Anot Kauno, jis nurodė sudaryti ekspertų darbo grupę, į kurią jis kariuomenės bei ministerijos atstovai ir jį iki rytojaus vakaro turėtų pateikti šio incidento analizę. Ministro teigimu, darbo grupės išvados parodys, ar reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą ir kaip konkrečiai tai keisti. Šią savaitę vyriausiųjų rinkimų komisija spręs, ar imtis tyrimo dėl jos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Komisijos pirmininkė Lina Petroninė sako, kad tai bus daroma paaiškėjus, jog Nemuno Aušros užpernai komisijai siūstas vienas iš teisinių dokumentų dėl politinės partijos finansavimo šaltinių buvo parengtas būtent šios advokatės. Aušriečiai šį dokumentą siuntė komisijai nagrinėjant partijos 2024 metų nario mokesčius. Komisijos pirmininkės teigimu, pačios narės galimo viešų ir privačių interesų pažeidimo tirti komisija negali, tačiau vertins, ar advokatės Matijošaitytės paslaugas pirkusi Nemuno Aušrai nepadarė pažeidimo.
1: Tikrai esame užklausę politinės partijos Nemuno Aušra dėl to, ar buvo teiktos konsultacijos, kokia apimtimi, nes mes savo narės veiksmų negalime tirti, bet mes turime tirti, ar politinė partija nepadarė politinės organizacijos finansavimo nuostatų pažeidimo, nes politinės organizacijos negali gauti nepiniginių aukų veikloje, jos gali gauti nepiniginės aukas kampanijoje, bet jeigu ir gauna nepiniginės aukas, jos turi būti apskaitytos, mes nematėm finansavimo, nematėm, kad būtų pervestos lėšos Laurai Matijošaitytei, todėl užklausėm politinės partijos, gavom atsakymą panašų, kaip buvo viešoje erdvėje, apie tai, kad negali atskleisti advokato ir kliento paslapties. Jei dar praėjusį trečiadienį pakartotinai siuntėm politinei partijai ir Robertui Puchovičiui paklausimus, paaiškindami, kad mes ne apie kliento ir advokato paslaptį, mes apie politinės organizacijos veiklą, apie tai, ar buvo sutiktos tos konsultacijos, kol kas dar atsakymo negavome.
0: Sako vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė. Portalo Delfi gautais duomenimis Matijošaitytė, būdama advokate, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno Aušra ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Šį faktą aiškinasi ir vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Artėjant šildymo sezonui bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bogočiūtė sako, kad šį sezoną šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Anot agentūros, kiek konkrečiai daugiau mokės gyventojai priklausys nuo suvartojimo, energijos išteklių kainų, taip pat ir nuo orų artėjančią žiemą. Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka, apie tai praneša susisiekimo ministerija. Ministro įsakymas įsigalios nuo šių metų lapkričio. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Anot ministerijos, taip skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj vietomis trumpai lis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

14 minučių po 13 valandos ir vis dar negaliu atsisveikinti. Taip, noriu jau taip, jau pasakau, kad iki ir vis dar nenoriu niekur pabėgti, nes yra tokia gera muzika. Čia pas mus gyvena vienas plus muzikos visam šitam kataloge, kad norisi vis šokti, vis padainuoti. Jau atrodo, jau eisiu, bet kai pagalvoju, ašgi moku iš tos dienos priedainį. Tai vis lieki ir lieki kartu padainuoti. Kaip ir minėjau, mūsų laikrodukas pereina į 13 valandą. Visi, kas jau papietavo, dabar tas geras virškinimo laikas, tie, kurie vis dar neapsisprendžia eiti pietauti ar neiti pietauti, tai žinoma, kad eiti ir būtent kai toks oras, kuris dar tikrai, tikrai nespaudžia mus šalčiais, Vilniuje jau pakilo iki 17 laipsnių šilumos ir aš dabar žiūriu apskritai į orų prognozes ir vis dar tas 20 šilumos šviečia ir gan ryškiai, tai tikrai yra tas laikas leisti sau pabimbinėti, išeiti į lauką, gal dar net ir ledų suvalgyti, jeigu tikrai nebijote to šaltuko. Na, Šarūnas jau yra visai pakeliui ir iki tol, kol jisai žengs į M1 Plus studiją ir sakys jums gerą dieną, aš dar noriu padovanoti porą dainų, kurios kažkaip skamba mintise, skamba pirmadieniškai ir atrodo, jeigu tokia muzika sušildo širdį, tai iš esmės viskas yra labai, labai gerai, lengvų pietų ir gražios likusios dienos.

0: vienas plius.
1: Reklama.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
1: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
1: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
1: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Jungiam dar žemės nes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
10: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudeniui paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų pateikti paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę. Ministras teigia, jog informacija apie galimai buvusi oro erdvės pažeidimą jam buvo pateikta šįryt, tačiau į visus klausimus nebuvo atsakyta. Anot Kauno jis nurodė sudaryti ekspertų darbo grupę, kurią jis kariuomenės bei ministerijos atstovai ir ji iki rytojaus vakaro turėtų pateikti šio incidento analizę. Vadovaujančias pareigas užimantys kultūros ministerijos darbuotojai kreipėsi į ministrą Luką Alsį, prašydami spręsti situaciją dėl ministerijos kanclerio Evaldo Raistenskio elgesio. Kreipimėsi teigiama, kad susiklostė praktika, jog dalinantis darbinę informaciją dokumentais, teisės aktais, su kuriais yra būtina kancleriui susipažinti grįžtamojo ryšio, nėra. Taip pat nurodoma, kad kanclerio bendravimas dažnai būna nederamas, o darbuotojai jaučiasi pažeminti. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas pareiškė, kad šalies nacionalinės aviakompanijos Air Baltic sprendimas savanoriškai pradėjo finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimą pagal Jungtinių valstybių teisės aktuose nustatytą procedūrą. Ir tai rodo, kad problemos pradėtos spręsti iš esmės. Anot jo, tai savotiškas apsaugos mechanizmas bendrovės suteikiantis pertvarkai reikalingą laiką ir apsaugą nuo kreditorių reikalavimų. Ir Baltic šiandien paskelbė apie restruktūrizavimą, tačiau teigia, kad skrydžiams ir keleiviams tai įtakos neturės. Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė Kaja Kallas pareiškė, kad Rusijos smūgiai pataikė į Varšuvą vykusį traukinį netoli Ukrainos sienos su Lenkija buvo skirti išgąsdinti Kyjevo rėmėjus. Į traukinį pataikyta neilgai trukus po to, kai ten pravažiavo aukšto rango vakarų atstovai. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:32.

0: Kebabas Plus. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova būtiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akį. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.

0: lažybos. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 13:46 Lietuvoje. Olimpinė breiko vicečempionė Dominika Banevič paskelbė, jog pradeda mokyti savo mylimo sporto paslapčių ir kitus. Dominika Banevič yra viena ryškiausių pasaulio breiko žvaigždžių, na, o dabar Nikos vardu žinoma olimpietė derindama sportinę karjerą dar planuoja papildomai mokyti ir kitus. Ir apie tai 19-metė paskelbė savo Facebook'o paskyroje. Noriu pranešti, jog pradedu vesti individualias breiko treniruotes. Mėgstu dalinti savo sukauptą patirtimį ir žiniomis su kitais, tad nusprendžiau pradėti vesti užsiėmimus. Kviečiu skirtingo lygio breiko šokėjus, kurie nori tobulėti ir tapti geresniais. Treniruotės yra atviros visiems, tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems. Dienos individualios treniruotės trukmė 1,5 valandos. Vėliau yra galimybė pasirinkti 4 treniruočių paketą, kur nuosekliai dirbsime kartu. Šiemet mokyklą baigusi Banevič tęsė karjerą, nors po debiuto Paryžiaus olimpinėse žaidynėse breiko nėra 2028 Los Andželo žaidynių programoje. Prieš savaitę Belgijoje vykusiame Lotto Unbreakable turnyre Nika pasipošė 3-osios vietos medaliu.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus.

0: plius. Reklama. Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaisinė internete 40% nuolaida 5 tūkstančiams prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaisinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
0: Reklama.

13:56 Lietuvoje, Grahamas Huntas, Get Golda, skambėjo čia pliusų eteryje. O kelių minučių Aurelija Gintautaitė mums rengėsi pasakoti apie tai, ką pareigūnai nusprendė dėl savaitgalį įvykusio incidento prie Kauno mečetės.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų šįryt pateikti paaiškinimai, kodėl gyventojai vakar nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę.
1: Klausimų tikrai liko ir paprasčiau sudaryti tiesiog ekspertų darbo grupę, į kurie įeina tiek viceministras kuruojantis tą darbo grupę, tiek generalinės inspekcijos, tiek Lietuvos kariuomenės atstovai, kad iki rytojaus vakaro būtų pateikta išsami analizė, informacija, chronologija, kas vyko konkrečiai, kaip vyko, kodėl buvo priimti vienokie ir kitokie sprendimai, kad na, būtų atsakyta į visus maksimaliai klausimus ir tada suprasime, ar reikia mums kažką tai tobulinti, jeigu kažką reikia tobulinti, tada kaip konkrečiai tai galėtume keisti. Kadangi pagrindinis kriterijus yra nepaisant to, kur žmogus Lietuvoje gyvena, ar Vilniuje, ar Varėnoje, ar Klaipėdoje, visus turime informuoti vienodai, visus turime gerbti vienodai ir saugoti vienodai.
0: Pasak krašto apsaugos ministro, darbo grupės išvados turėtų parodyti, ar reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą, kaip konkrečiai tai keisti. Sekmadienį paryčiais karinių oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą, tikėtina, kad jis atskrido iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas. Tuo metu dėl sekmadienio dienai Lietuvai skridusio paukščių būrio buvo paskelbtas geltonas pavojaus signalas. Vadovaujančias pareigas užimantys kultūros ministerijos darbuotojai kreipėsi į ministrą Luką Alsį, prašydami spręsti situaciją dėl kanclerio Evaldo Raistenskio elgesio. Kreipimesi teigiama, kad susiklostė praktika, jog dalinantis darbinę informaciją dokumentais, teisės aktais, su kuriais yra būtina kancleriui susipažinti, nėra grįžtamojo ryšio. Taip pat nurodoma, kad kanclerio bendravimas dažnai būna nederamas, o darbuotojai jaučiasi pažeminti. Su Ukrainos premjeru Serhijumi Korickiu ir teisingumo ministru Denisu Maslovu Kijeve susitikusi Lietuvos teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad Ukraina pažadėjo vykdyti sausio 13-osios bylos nuosprendžius, kuriems netaikoma senatis. Ministerija skelbė, jog Ukrainos pusė akcentavo, kad gauti iš Lietuvos dokumentai perduoti teismui ir sprendimai bus įgyvendinti. Sausio 13-osios byloje dėl nusikaltimų žmoniškumų yra nuteisti du Ukrainos piliečiai – Aleksandras Ratkevičius bei Nikolajus Sakara. Ratkevičius anksčiau kovojo fronte prieš Rusiją Ukrainos pusėje. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas pareiškė, kad šalies nacionalinės aviakompanijos ir Baltic sprendimas savanoriškai pradėjo finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimą pagal Jungtinių valstybių teisės aktuose nustatytą procedūrą. Ir tai rodo, kad problemos pradėtos spręsti iš esmės. Anot jo, tai savotiškas apsaugos mechanizmas, bendrovai suteikiantis pertvarkai reikalingą laiką ir apsaugą nuo kreditorių reikalavimų. Ir Baltic šiandien paskelbė apie restruktūrizavimą, tačiau teigia, kad skrydžiams ir keleiviams tai įtakos neturės. Europos Sąjungos vyriausiųjų diplomatė Kaja Kalas pareiškė, kad Rusijos smūgiai pataikė į Varšuvą vykusi traukinį netoli Ukrainos sienos su Lenkija buvo skirti išgąsdinti Kyjevo rėmėjus. Į traukinį buvo pataikyta neilgai trukus po to, kai ten pravažiavo aukšto rango vakarų atstovai. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 12 minučių po antros valandos, 14 rugsėjo mėnesio dieną, va štai taip gražiai žingsnis po žingsnio įpusėjo be pirmą rudens mėnesio mėnesį. Linkiu visiems gražios popietės, skanių pietų, o svarbiausia, nepameskite tos teigiamos emocijos, teigiamos energijos, nes jeigu jūs pamesite, tai kas tada bus, kas tada nutiks, jūs ją turėsite ir kiti šalia turės.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite

0: reklama.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5 tūkstančiams prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
0: Reklama.

0: plius. Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.

0: Kylie Minogue ir Madonna Love Sensation skambėjo čia plius eteryje. Kiek daugiau nei 15 minučių lieka iki trečios popiet. Dvi legendos viename kūrinyje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
0: Na, legendos be abejo. Jos taip pat dažnai susitinka ne tik muzikos pasaulyje. Jos dažnos yra ir kino industrijoje. Šios dienos kino filmo rekomendacija. Šį kartą mes žiūrėsime Andriaus Blaževičiaus naujausia kino juosta skirybos karo metu. Prestižinėme Sundance'o kino festivalyje Jungtinėse Amerikos valstijose šis filmas pelnė geriausių režisieriaus apdovanojimą ir yra Lietuvos pretendentas Oskarams. Ir jo premjera Lietuvoje įvyks kaip tik trečiadienį. Iki tol kviečiame pasižiūrėti puikiai vertintą būtent jo darbą Bėgikė. Išbandykite žmonės cinema. Bėgikė. Tai trilerį privenanti meilės drama, kurios pagrindinė aktorė Žygimantė Elena Jakštaitė už šį vaidmenį įvertinta prestižiniu Shooting Stars apdovanojimu. Filmo heroja Marija nubunda namie su prakirsta lūpa. Jos ranka nutirpusi. Kas atsitiko? Kažkur dingęs ir jos vaikinas Vytas. Jo Facebook'o profilyje jokių naujų įrašų. Ir tai jau nebe pirmas kartas, kai Marija atsidūrė tokioje situacijoje. Ir tai vėl gali blogai pasibaigti. Tad ji privalo kuo greičiau susirasti Vytą. Ji pasileidžia bėgti ir prasideda para. Nuo ryto iki ryto trunkanti žada atimanti Marijos laisvės ir pasiaukojimo drama. Apsižarvavusi meilė ir kantrybė, ji blaškosi po miestą, siekdama pabiromis užuominomis, kurgi yra Vytas, o aplink verda gyvenimas.
2: M1 plus.
1: Reklama.
0: Išbandykite žmonės cinema ir 14 dienų mėgaukitės daugiau nei 1000 filmų kolekciją visiškai nemokamai.
2: M1 plus. Reklama.

0: Vienas plus. Reklama. Geriau nei pirmadienis, tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 50%. Pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien, tik pigu.lt.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
2: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
3: Reklama.

Kolektyvas Supertramp ir kūrinys The Logical Song, puikus kūrinys, skamba čia plius eterė ir kartu su juo mes artėjame prie trečios popiet. 15 valandą sužinosime apie kokį pavojingą radinį Baltijos jūroje praneša kaimyninė Lenkija ir apie tai mums pasakos Aurelija Gintautaitė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos Baltijos jūroje netoli Jaroslavico gyvenvietės esančio paplūdimio rastas, kaip įtariama, nukritęs Rusijos dronas. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Ministras pranešė, kad kariškiai saugiai paėmė šį įrenginį vakarų Pamarės vaivadijoje. Kosiniakas teigė, jog pirminis tyrimas rodo, jog tai rusiškos kilmės karinis bepilotis orlaivis. Vietoje tarnybos atlieka veiksmus susijusius su įvykio vietos ir paimtos įrangos apsauga. Gyventojai ir verslas turėtų būti pasiruošę brangiam šildymo sezonui. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė sako, kad šiemet sąskaitos bus didesnės nei praėjusį sezoną, nes dujų ir biokuro kainos išlieka aukštos. Jos teigimu, dujos brangsta 2 mėnesius iš eilės ir šiuo metu yra 2 gubai brangesnės nei buvo prieš metus. Artimiausia ateities sandorį pigimo nerodo, kyla ir biokuro kainos.
1: Be abejo, svarbiausias veiksnys yra biokuro kaina ir šiais metais biokuras jau pabrango apie 50% per metus. Jei šios kainos išsilaikys rudenį ir žiemą, tai be abejo tiesiogiai didins šilumos gamybos sąnaudą. Biokuras sudaro apie 50-60% šilumos kainoje. Kita kainos dalis priklauso nuo įmonės veiklos sąnaudų, atlyginimai, nusidėvėjimą, kita dalis. Be abejo, priklausys ir nuo dujų kainos ir nepaisant to, kad Lietuvoje apie 80% centralizuoto šilumos gaminama iš biokuro, dujos vis dar svarbios kainai, ypač šalčiausių laikotarpių ir tose sistemose, kuriuose dujų dalis didesnė. Tarp kitų paminėtinų veiksnių, tai be abejo pasirengimas, kiek biokuro bus sukaupta iki sezono pradžios, šilumos tiekėjų ir nepriklausomų gamintojų konkurencija.
0: Lietuvos energetikos agentūra sako, kad dujų kainų kilimui įtakos turi ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose, bet ir santykinai žemės dujų saugyklų užpildymo lygis. Latvijos Inčiukalnio saugyklos, kurioje esančias dujas naudoja ir Lietuva užpildymą, šiuo metu siekia apie 45%, pernai siekia net 50%. Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus Druskininkų mero Ričardo Malinausko apeliacinį skundą, jis nebegalės būti meru. Teismas paskelbė sprendimą kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai, verslininkai ir Druskininkų meras. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima Vyriausioji rinkimų komisija. Druskininkų mero žemesnės instancijos teismas nuteisė už tai, kad per tarpininkus davė kyšį civilinėje byloje siekdamas palankių sprendimų dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro. Buvo siekiama, kad pastatas nebūtų nugriautas. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingų alkoholio vartotojų, taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas, tai rodo naujausias narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. 11,2% respondentų teigia bent kartą per savaitę išgeriantis 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų. Prieš 5 metus tai nurodė 7,1% apklaustųjų. Tyrimo duomenimis taip pat kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po 3 valandos. Mūsų laikas bėga drauge su pliusu, o svarbiausia, belakstant, bebėgant pasiekti tą tikslą, link kurio mes planuojame judėti. Arčiau ketvirtos atsiversime pliuso kalendorių, dar šią valandą mūsų laukia verslo informacija ir dar šis beitas.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Sam Brown Stop skambėjo čia plusų eteryje. Lietuvoje yra 13 minučių po 3 valandos.
1: M1 plus.
2: Reklama.
0: Colin Bell, jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir pagerinti žarnyno veiklą. Colin Bell komanda visoje šalyje organizuoja sveikatinimo projektus. Juose dalyvaukite visi be išimties. Norit pokyčių? Dalyvaukit. Projekto dalyviai išklausys Colin Bell kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colin Bell produktą. Jums reikia tiesiog parašyti žinutę Colin Bell Facebook'o paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Norit prisijungti?

0: Aš tokia, kol vėl Facebook'o arba Instagram'o paskiruose ir šiuo metu vyksta registracija į projektą Vilniuje. O aš kalbinu Raimondą. Sveiki, Raimonda.
1: Sveiki.
0: Klausykit, skleiskit mažytę paslaptėlę. Kas atsitiko, kad nusprendėte dalyvauti kol vėl pokyčių, pavadinkim tai, programoje?
1: Ai, turbūt didelė reklamo prisiklausimas ir kad turėjimas virškinimo problemų.
0: Taip.
1: Noras numesti svorių,
0: taip,
1: kur nelabai tikėjau, bet dėja teisybė. Tai pakliuvau į Klaipėdos projektą ir vat jau ketvirtas mėnuo vartoju kolonvėlį. Galiu pasakyti, kad tikrai tikra reklama.
0: Ta prasme, kad tai nėra tik reklama, tai yra tai, kas veikia.
1: Taip, tai yra, yra tikra reklama. Tai, nu, gerąja prasme, kuri veikia, pildo, nu, teisybę vieno žodžiu, gal tai pasakyti.
0: Supratau. Dabar klausimas, jeigu, kokiame laiko vat, intervale, laiko distancijoje jūs esate kartu su kolonvėliu žygiuojate?
1: Ketvirtas mėnuo. Dabar yra ketvirtas.
0: Uh-huh. O dabar taip, tie, kurie vat, dabar išgirdo, gerai, nenoriu kabintis prie žodžio, bet išgirdo ir galbūt netaip suprato. Tai ką jūs tiem žmonėm pasakytumėte, kad tai nėra tik tai reklama, kad tai yra kažkas kito, kad tai keičiasi galbūt mąstymas, galbūt keičiasi ne tik kad valgymas, bet ir požiūris į maistą?
1: Taip, dėl to visų pirma, kad verta produktą naudoti, kas turi problemų su virškinimu, pagrindė, gal sakyčiau, kai susitvarko virškinimas, automatiškai krenta ir svoris. Man asmeniškai atsisakymas visų miltinių dalykų, nenoras netgi nepriverstinai, o savaime. Nereikia vartoti jokių vaistų, su kuriais jau gyvenau. Mhm. Tai manau, kad yra labai teigiami dalykai. Taip keičiasi ir mytyba, nes tu nebenori to negero maisto, gal tai pasakykime.
0: O klausykit, paskutinis klausimas, daugiau nekankinsim. O šalia to, kad pasikeitė mytyba, nebereikia vaistų, tai pagerėjo ir nuotaika, na, teigiamas emocijos.
1: Žinoma, nuotaika, veidas švaresnis, gražesnis.
0: Tai įtariu, tai net ir seksualinis gyvenimas pagerėjo.
1: Nu tai,
0: su to ir sveikiname. Tai gražios pirmadienio popietės. Dėkui jums už skirtą laiką bei pokalbį. Kolonvėl produktus jūs rasite ir specialiomis nuolaidomis. Galėsite pasinaudoti užsukę į kolonvėl.lt arba telefonu 370-633-99998. Anglijoje kolonvėl.co.uk. Norvegijoje kolonvėl.no. Kitose užsienio šalyse bei Airijoje kolonvėl.net. Priminame, kad apie kolonvėl produktus jūs galite vat, sužinoti ir jie yra tokie, Colonvel žarnyno veiklai ir svorio kontroliai, Colonvel Active su liofizuotais vaisiais ir vitaminais, Colonvel Detox detoksikacijai, Colonvel Prolentan onkologiniam ligoniam ir sunkiai sergantiem, Colonvel Hormone Balance moterims, perinomopauzės ir menopauzės laikotarpiu. Ženkit pirmą žingsnį, patys pamatysit, kaip viskas keičiasi.
2: M1 Plus.

0: reklama.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų, vos per 6 minutės.
6: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
9: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
10: Daugiau informacijos probroexpress.lt.

0: Blue kūrinys King of the Wall skambėjo čia Plius eteryje, pusėjome dar vieną valandą, 15:29 Lietuvoje. Kviečiu klausytis verslo informacijos pagal Aureliją Gintautaitę, iškart po to Plius Enija.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Latvijos oro kompanija ir Baltic pateikė prašymą dėl apsaugos nuo kreditorių pagal Jungtinių Amerikos valstijų bankroto kodeksą. Pranešama, kad ir Baltic vykdys finansinį restruktūrizavimą prižiūrint Jungtinių valstijų teismui pagal bankroto kodekso 11 skyrių. Tai leidžia įmonei restruktūrizuoti skolinius ir kitus finansinius įsipareigojimus, taip pat kapitalo struktūrą to pačiu tęsiant veiklą. Teigiama, kad skrydžiai bus vykdomi įprasta tvarka, biletai ir rezervacijos lieka galioti, galima rezervuotis bilietus ir toliau. Nors procedūros laikotarpiu bendrovė yra apsaugota nuo kreditorių reikalavimų ir Baltic pabrėžia, kad tai nėra bankrotas ar nemokumas. Aviokompanija taip pat praneša, kad pasiekė susitarimą dėl naujo 350 milijonų eurų finansavimo su 12% palūkanomis. Šios lėšos turėtų užtikrinti likvidumą, kol bendrovė restruktūrizuos savo skolas. Ir Baltic tikisi užbaigti šį procesą maždaug iki kitų metų birželio. Šį vakarą elektros kaina biržoje pasieks itin aukštą lygį 72 centus už kilovatvalandę. Apie tai skelbia nepriklausoma elektros tiekėja Elektrum Lietuva remdamasi Nord Pool biržos duomenimis. Prognozuojama, kad aukščiausia kaina Lietuvos prekybos zonoje bus tarp 20 valandos ir 20 valandų 15 minučių. Tokia pati kaina jau buvo pirmadienį nuo 7 valandos ryto. Tokį kainų šuolį lems kelių nepalankių veiksnių derinys, kaip teigiama didesnis vartojimas, mažesnė vėjo ir saulės elektrinių gamyba, aukštesnės elektros ir dujų kainos centrinėje Europoje bei ribotas perdavimo jungčių pralaidumas. Praėjusią savaitę Europos centriniam bankui padidinus bazinę palūkanų normą, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus tiesiogiai neatsako, ar bankas jau spalį dar kartą didins palūkanas. Tačiau jisai pabrėžia, kad jam nerima kelia infliacija. Šimkaus teigimu, jeigu naftos ir dujų kainų pakilimas išliks ilgiau, reikės įvertinti, kiek tai prailgins bendros infliacijos poveikį. Spėjama, kad tokia Lietuvos banko vadovo retorika rodo, kad energijos kainoms išliekant dabartinėme lygyje Europos centrinis bankas galėtų palūkanas dar kartą padidinti jau spalį. O tokio sprendimo tikimybė gruodį yra dar didesnė. Regitra supaprastino automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šiol sutartį bus galima pildyti regitros interneto svetainėje naudojantis telefonu arba kompiuteriu. Dalis automobilio duomenų bus užpildoma automatiškai, o prie kitų laukelių prireikus bus pateikiami paaiškinimai, kokią informaciją nurodyti ir kur ją gauti. Iki šiol įmonės interneto svetainėje buvo pateikiama PDF formato sutartis, kurią reikėjo atsisiųsti ir užpildyti savarankiškai. Šią formą nuo regitros klientai naudojosi išties aktyviai, kas mėnesį ją atsisiunčia net 13 tūkstančių žmonių. OpenAI atsisako planų išeiti į biržą šiais metais. Tai patvirtino šios bendrovės generalinis direktorius Semas Altmanas. Jo teigimu, atsižvelgiant į saugumo padėtį dirbtinio intelekto srityje, šiuo metu išeiti į biržą būtų neprotinga. Birželį New York Times pranešė, kad OpenAI linkusi viešai akcijų pasiūlymą, kurio metu įmonės vertė galėtų pasiekti ir trilijoną Amerikos dolerių, atidėti kitiems metams. Tuomet svarbių veiksnių tapo SpaceX išėjimas į biržą, kurio metu buvo pritraukta 85 milijardai Amerikos dolerių. Tuo metu pasaulio rinkose taip pat vyravo didelis sviravimas, kuris tęsiasi ir iki šiol. Tai lėmė pastaraisiais metais vėl paaštrėjęs konfliktas su Iranu, dėl kurio pakilo naftos kainos ir padidėjo infliacijos prognozės. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Kainos plus. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė. Tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL. Tik 3,49. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,79. Lidl vertė.
1: Pradėti savo verslą gali būti nelengva. Tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
2: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras LT.

0: 15 valandų 44 minutės Lietuvoje. Artėjame prie ketvirtos popiet, 16 valandą, čia plus eteryje naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliuso kalendorius.
0: Rugsėjo mėnesio 14 diena atsiveršėme kalendorių ir pirmas įrašas. 1752 metai, būtent tada rugsėjo 14-ąją tapo iš tiesų įdomiu tokiu paradoksu Didžiojoje Britanijoje. Imperijai nusprendus pereiti prie Julijaus, prie tikslesnio, nuo Julijaus prie tikslesnio Grigaliaus kalendoriaus teko ištrinti susidariusi laiko skirtumą. Ir štai koks rezultatas. Gyventojai rugsėjo antrosios vakare nuėjo miegoti, o prabudo rugsėjo 14. Nors iš istorijos akimirksnių dingo 11 dienų, darbininkai vis tiek reikalavo algų už tas dingusias dienas, už tą skirtumą. Į muzikos pasaulį kelkimės 68-ieji, rugsėjo 14-ąją. Beatles kūrinys Hey Jude užkopė į Didžiosios Britanijos topų viršūnę ir šią 7 minučių trukmės baladę Polas McCartney prašė norėdamas tiesiog paguosti Lennono sūnų tėvų skyrybų metu. Ir daina tapo iš tiesų tikrų fenomenų. Amerikoje perkamiausių singlų sąraše ji net 9 iš eilės. Tapo pačiu sėkmingiausiu grupės hitų istorijoje ir buvo 9 savaitės iš eilės daina numeris 1 su puikiu kūriniu ir atsisveikinu iki rytojaus.

0: Vienas plius. Reklama. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Portalas 15 min praneša, kad Bankeros bendrai kūrėjai sulaukė rimto teisėsaugos smūgio. FNTT po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareiškė tyrimus dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistimo trims Bankeros grupės įmonių vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projekto bendrai kūrėjams – Mantui Moskevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Teisėsauga tyrimo pradėjo po portalo 15 min žurnalistų ir tarptautinio tiriamosios žurnalistikos tinklo atlikto tyrimo, kuriame buvo įvardinta ta pati galimai iššvaistyto turto suma. 15 min tyrimų redaktorė Jūratė Damulytė pabrėžė, kad teisėsaugos tyrimas tik patvirtino žurnalistų surinktą informaciją.
1: Na, dabar po daugelio metų galiausiai aiškėja, kad reikšminga dalis tų pinigų tiesiog galėjo nusėsti to projekto steigėjų kišenėse. Iš esmės patvirtinta mūsų žurnalistinio tyrimo metu surinkta informacija ir mes su partneriais jau buvom taip pat atradę labai įdomių pirkinių šios Bankeros projekto steigėjų. Po žurnalistinio tyrimo jau ir prieš dar paskelbiant publikaciją ir jau po jos 15 min kaip įmonė, kaip redakcija ir mes kaip žurnalistai, kurie dirbame, patyrėm iš tikrųjų tokį neįtikėtiną ir precedentų neturintį spaudimą. Tai yra buvo bandoma diskredituoti tiek mus kaip asmenis, tiek buvo bandoma diskredituoti pati įmonę ir tai daroma iki šiol, mes esame užversti įvairiais skundais. Džiaugiuosi, kad teisėsauga dirba savo darbą, o mes toliau, nepaisant to tokio bandymo spausti, tikrai įdėmiai seksime šią istoriją.
0: Kaip skelbė 15 min, po pernai paskelbto žurnalistinio tyrimo su Bankera siejamose įmonėse prasidėjo virtinė pokyčių, keitėsi bendrovių vadovai, pertvarkyta dalis įmonių struktūros, o Lietuvoje registruota įmonė uždaroji akcinė bendrovė Bankera pakeitė pavadinimą. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Po to, kai prie Kauno mečetės praėjusią savaitę buvo demonstruojama kiaulės galva, apie tai pranešė Kauno apskrities policija. Pasak jo, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas peržiūrėjus ir įvertinus filmuotą medžiagą ir susipažinus su gautais pranešimais. Iš karto po įvykio policija jau pradėjo administracinę teisinę dėl susirinkimų ir kitų renginių organizavimo reikalavimų pažeidimo. Rusija atnaujina karinių bazių veiklą Arktyje ir ten atlieka raketų bandymus, todėl Europai reikia naujos strategijos šio klausimu. Apie tai, kalbėdame su žurnalistais prieš prasidedant Europos Arkties viršūnių sutikimui Suomijoje, pranešė Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas. Pasak jos, Europa turi išlikti budri ir būtent todėl šį rudenį jį pristatys naują strategiją dėl Arkties, kurios centre bus būtent saugumas. Arktis yra labai svarbi pasauliniam saugumui dėl savo strateginės padėties, karinių maršrutų ir gamtinių išteklių. Didžiausios televizijos žvaigždės šį vakarą turėtų pasirodyti 78-ųjų Emmy apdovanojimų ceremonijoje, kuris vyks Los Andželė. Daugiausiai nominacijų šiemet yra sulaukę du Netflix serialai. Vipit turi 25, o Hacks 24 nominacijas. Ir apie orus rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: vienas plus.
1: 16:10 ir aš galiu pasakyti tik tai it's about damn time prisijungti mums su Tomu čia pas jūs. Kaip gera po savaitgalio sugrįžti pas klausytojus. Labas, Tomai.
2: Labas, Akvilė, tu čia taip šiuolaikiškai pasakėjai, taip madingai, jauniems žmonėms patiko.
1: Ah, na kokia daina, tai čia man beliko tik tai ją pratesti, čia jau Laurai, ne man, čia jau atlikėjai.
2: Aš galvoju, tu čia pratesi kažkokių kvietimų originalių į miestą, kol nelyja, ten kol dar šilta sėdėti prie stalų, selfius daryti, patiekalus fotografuoti.
1: O taip, o tai kada, jeigu ne dabar, kai atšals, tai jau tada laukia nebegalėsim sėdėti, dar reikia pasimėgau truputuką.
2: Pirmadienis, smagu, kad esti kartu, keliausime ir tų tokių spuščių yra, bet mes visokių esame dalykų prigalvoję, pradant nuo muzikos, kurią jauti ir kažkokių žaidimų, kažkokių nedidelių dovanėlių, jas kažkaip tai, man atrodo, kad tą kelionę pagreitins.
1: O, tikrai taip ir visą laiką dovanėlės patinka mūsų klausytojams, tai aš sakau, nebijokit skambint, mes jums padėsime jas laimėti. O mūsų startas visą laiką prasideda nuo naujos dainos pliuse ir šį kartą žavingoji, charizmatiškoji...
2: Astronautė.
1: Absoliuti kosmonautė, astronautė, Katy Perry, kuris sugrįžta su viena atviriausių ir emociškai sudėtingiausių dainų savo karjeroje, Watch It Burn, kuri, galima taip sakyti, tapo jos kaip ir katarsiu truputėlį.
2: Atvirai pasakė, žinok, negirdėjau šitas dainos.
1: Aš negirdėjau, aš tik skaičiau apie truputuką. Bet man vat labai įdomu išgirsti, nes Katy Perry šiaip, jinai visą laiką būdavo tokia linksma, tokia užbūrenti, tokia kibirkštinga. Kaip daug kas ją vadina, projektas toks truputėlį.
2: Kaip tu galvoji, kaip yra va, teisingiau? Ar geriau degti ryškia liepsna karšta, bet trumpai, ar geriau šiek tiek rusenti kaip žarijos, bet ilgai?
1: Aš visada rinkčiausi geriau rusenti, bet ilgai.
0: Nauja daina pliuse. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: stilius. Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
3: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
2: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
4: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymo centras.lt.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.

0: Beveik pusvalandukas prabėgo po ketvirtos valandos po piet, įsibėgėjome į naują savaitę, rytoj prašau jau antrenis, bet tuoj bus įpusėjęs ir rugsėjais, Akvilė ir Tomas Etrija. Klausyk, kokioje situacijoje tau labiau patinka, kada tave laiko mūza, o kokioje situacijoje sielos seserimi?
1: Sielos seserimi gal labiau patinka, kada laiko tada, kada žmogus pasitiki, nori įsikalbėti, kada nori su to tokio jaukumo ir artumo, o mūza tada, kada nori su kad tavim žavėtus.
0: Train Hey Soul Sister bus po kelių minučių po to, kai Vaidilutė Dovidaitytė prisilės prie to, kas yra aktualu ir taikinyje, ką vakarykščiai incidentai oro erdvėje sako apie Lietuvos oro erdvės stebėjimo ir gynybos sistemą.
2: Po sekmadienį užfiksuotų dviejų incidentų oro erdvėje gynybose ekspertai kritikuoja institucijas, kad šios dangstosi biurokratiją ir nesiima realių sprendimų stiprinti oro erdvės stebėjimą. Apie tai kalbame su saugumo ekspertu Arūnu Kumpiu. Ką ši situacija parodė apie mūsų oro erdvės stebėjimą, juolab, kad neseniai Lietuvos kariuomenė informavo, jog stiprinant oro apsaugą aplink Vilnių buvo dislokuota NASAM sistema. Tai kiek šiuo atveju jinai yra paveiki?
3: Situacija tokia, kad mes turim tą tradicinę oro gynybą, kuri yra paremta ilgojo ir vidutinio nuotolio radarais, kurie realiai ne visuomet mato mažus ir žemai skrendančius objektus ir turi kažkiek tai trumpojo nuotolio radarų. Kaip jūs ir sakot, vat yra išdėstyti prie tam tikrų objektų, kaip pavyzdžiui Vilniaus oro uostas. Tai vat tai to nepakanka, turi būti visa sistema, kuri gebėtų atskirti, pavyzdžiui, dronus nuo raketų ir orlaivių skrendančių, jau nekalbant apie paukščius, ir kurie galėtų nurodyti to objekto skrydžio greitį, kryptį, aukštį, ir jeigu jau visai sofistikuota sistema, net gali parodyti drono konkretų modelį. Tai mes šiandien neturime nei pirmos dalies aptikimo ir klasifikavimo tų objektų, nei priemonių, kuriomis galėtume neutralizuoti. Tai kaip jų neturėjome prieš 2 metus, taip neturime ir dabar.
2: Kaip atrodo krašto apsaugos ministro nuolatiniai pasiaiškinimai, kad sprendimai stringa ir dėl biurokratijos?
3: Tiems, kurie nesuvokia, kaip sistema veikia, visa kaip turėtų veikti, jiems gal ir atrodo tie pasiteisinimai logiški, bet man tai jau jie atrodo juokingi. Kiek galima 3 metus, negalime aptikti nei vieno drono realiai kertančio mūsų sieną. Tai jūs įsivaizduokite, suvalko koridorius yra realiai pati jautriausia NATO rytinio flango gynybos vieta. Ir per šitą Suvalkų koridorių kiaurai raižo net pažinti objektai, kaip kariuomenė įvardina, žymos. Kai tuo tarpu Varėniškiai pabunda naktį nuo dronų gausmo. Tai tokia tragikomiška šiek tiek situacija.
2: Ar perspėjimo sistema čia šiuo atveju be priekaištų veikia, kaip paryčiais Varėnos rajone apie įskridusių droną gyventojai nebuvo informuoti? Tuo metu dieną gyventojai gavo pranešimus, kaip vėliau paaiškėjo dėl paukščių būrio.
3: Na tai viską puikiai parodo, ta prasme, vienas perspėjimas dėl paukščių išsiunčiamas pavojaus signalas, o dėl realaus drono skrendančio neišsiunčiam. Dėl paukščių NATO naikintuvai pakeliami, o dėl drono nebepakeliami. Ir tada įsivaizduokit, tokia situacija valdininkams, kariuomenės vadovybei reikia pasiteisinti, kodėl čia taip įvyko. Tai čia jau nežinau, kokios ekvilibristikos reikia, kad tu įtikintum gyventojus, kad mes viską situaciją valdom, viskas čia daroma, viskas vyksta.
2: Tai tuo metu kas nutiktų, jeigu būtų paleistas ne vienas dronas, o dronų spiečius?
3: Blogai būtų, tai mes dabar kalbam tą fizinę invaziją, ten jeigu priešas peržengtų mūsų sienas ir pajudėtų čia link sostinės ar kažkur tai. O kam jam perženginėti tas mūsų sienų? Kam jam pritraukinėti pajėgumus ir kam jam perženginėti tas sienas, jeigu priešas turi visas galimybes paleisti po 200 dronų į mūsų teritoriją? Ir nieko jie neprigaudys. Jos paėmė paleidį po 200 dronų į mūsų teritoriją ir tada iškeli politinius reikalavimus. Viskas. Neturim priemonių su tuo susitvarkyti.
2: Čia buvo saugumo ekspertas Arūnas Kumpis.

Kalėdos. Reklama. Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį. Paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės. Lyginimo lentos ir džiovyklos. Bei

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės,
4: meilės,
3: pinigų
4: ir žinoma, sveikatos.
3: Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
5: Reklama.

0: Kiek daugiau nei 15 minučių lieka iki 5 valandos vakaro, malonu, kad jums pakeliui kartu su Pliusu, Etrija ir Akvilė ir Tomas.
1: Etrija tikrai yra Akvilė ir Tomas ir norėjau sakyti, this girl is on fire, bet nebespėjau.
0: Gali sakyti, gali netgi sušukti, bet šiaip tam, kad ir boy ir girl būtų on fire, reikia įspūdžių.
1: Oi, tikrai reikia įspūdžių ir tikrai reikia kontakto, reikia reklama. Domėjimuose vienas kitu, reikia ryšio, ar ne? Reikia ir šiaip tas, na, tokia on fire, kai abu yra smagu.
0: Klausyk, kai tau kas nors sušunka. Ei, Akvilė, gal į kiną einam?
1: Oi, visada už. Man patinka filmai, man patinka kinas.
0: Bet tu tai dviprasmiškai gali sureaguoti. Kai tau pasako, einam į kiną, tai tu ar filmuoti kino, ar žiūrėti kino?
1: Yra irgi. Ar norėtumėt, kad suvaidinčiau, ar vis dėlto galim tiesiog ramiai pažiūrėti su popcornais?
0: Jūs kaip kas kviečiate? Kaip režisierius, kaip promoteris, ar kaip...
1: Ar kaip draugas.
0: Ar kaip draugas.
1: Taip, bet šiaip žiūrėti filmus, man atrodo, kad yra labai didžiulis malonumas, o ypatingai kino teatre, nes jie tada būna labai didelė kokybė, labai geras garsas ir popkornai, aš turiu silpnybę filmams su popkornais.
0: Ir mes jums dabar turime kvietimą į filmą, nauja, pikantiška, ir pikantiška, man atrodo, čia tiesiog nežodžio prasme.
1: Taip, dėl to, kad jisai kaip ir vadinasi, toks ir yra dėl malonumo.
0: Bet ir filmas taip vadinasi,
1: taip, dėl malonumo. Taip, dėl malonumo, tai sakau, čia labai tinka tikrai tas pikantiškas, nes viskas, kas pikantiškai yra dėl malonumo.
0: Ir netgi mes penktadienį jums dvigubinsime prizą, bus ne tik biletai į kiną, bet ir, aš vat net nežinau, ką tai galėtų reikšti, Womanizer Liberty 2.
1: Nu, vat...
0: O čia gal reiktų prancūziškai sakyti, Womanizer Liberty.
1: Womanizer Liberty.
0: O, pamama, kažką. Nu, jau tu kaip pasakyti, visiems viskas aišku, kad prieskonių seksą turėsite šiek tiek daugiau.
1: Pasistengti.
0: Jeigu eini ne su režisieriumi kiną, o su draugu,
1: tai tada eini popcorn.
0: Arba su meilužiu, pasižiūri filmą dėl malonumo, o tada jau Womanizer
1: Liberty. O tada jau, taip, pasinaudoji Womanizer Liberty 2 ir eini toliau dėl to malonumo. O viskas, ką jam reikia padaryti, tai paskambinti mums į studiją 1829 ir pasakyti, apie kokią asmenybę mes kalbame.
0: Žodžiu, taisyklės paprastos. Visą šitą savaitę, prieš įteikdami jums tas dovanas žadėtas, mes kalbėsime apie kažkokius tokius prancūziškus romanus, asmenybės. Jums reikės jas pažinti.
1: Taip, tiesiog labai viskas paprasta. Mes truputėlį apibūdinsime meilės istoriją ir jums reikia pasakyti, kieno ta istorija.
0: Pradėsime prancūzai. Tai jeigu italai daužo stiklines, tai prancūzai jų meilės istorijos baigėsi tragiškai.
1: Jie ridena sūrį. Taip, bet jau iš tiesų yra tikrai daug ir tragiškų ir ši šiandieną tikrai yra tragiška istorija, bet vienos, sakyčiau, ikoniškiausių prancūzų atlikėjų. Aš jau tokį duodu hintą.
0: Taip, ikoniškiausia. Pasakytumėm, kokiu paukščiuku ji buvo vadinama, tai iš karto jums viskas būtų aišku ir net jau dabar daugeliu prisokai klausytojų būtų aišku. Bet, žinai, jeigu šitos poros istorija nebūtų pasibaigusi tragiškai, aš manau, kad ir nebūtų buvę tos... to meilės himno garsioje.
1: Tikrai taip, ir tikėtina, kad ir nebūtų ji taip išpopuliarėjusi, nes man atrodo, kad per tą savo skausmą jinai tik dar daugiau pasiekė ir idėjo į savo kūrybą. Tai apie ką mes kalbam, tai yra Prancūzijos žvirblio gyvenimas, kuris buvo toks labai dramatiškos meilės kupinas.
0: Sveiki.

0: Ko jūs vardu?
1: Sveiki, Milda.
0: Labai malonu, kad paskambinote. Kaip jūs šiandieną laikotės?
1: Puikiai. Ir man atrodo, kad aš žinau, apie ką jūs kalbat, nes kaip tik šiandien ryte jos klausiau.
0: Tikrai? Kokios dainos? Ne šitos netyčia?
1: Laisvai.
2: Na tai kas jį?
1: Tai čia bus Aidit Piaf.
2: Taip, fantastiko, dieve, tas jos, kaip man patinka Edita Piaf.
0: Buvo tik tai, man atrodo, dvi prancūzų damos, kurios turėjo to tokį, tai aišku, Edit Piaf, o paskui mirė Matija irgi dar
2: turėjo
0: tokį tą,
2: tau tokia prancūziška,
0: paukščiuką tokį labai išryškintą. Sveikinimai jums, turime dovanų į kiną, linkime, tokių smagių įspūdžių, patirkit malonumą. Dėkojame jums labai už skambutį. O mes su Akvile žinoma priminsime, kad ir rytoj turėsime tokį puikų žaidimą. Ir dėl malonumo yra ko gero pikantiškiausia šio rudens komedija, kuri kinuose startuoja jau nuo... Teisingai žiūrėjau, nuo šio savaitgalio.
2: Taip, būtent nuo šio penktadienio. Ir 20 metų santokos ir vienas šokiruojantis prisipažinimas, kas nutinka, kai inžinierius sužino, jog jo mylima žmona per visą santoką nekarto nepatyrė to tikrojo malonumo. Ir
0: simasi... Kas su moterim yra? Kodėl jos turi suvaidinti šitą dalyką? Pasakyk, kaip yra.
2: Gal yra nemalonu pasakyti, kad kažkaip nepavyko?
0: Bet juk vyrai, jeigu, pavyzdžiui, neveikia rozetė, tai jis galvoja, kaip ją sutaisyti, tai gal čia ir
2: panašiai. Reikia įdėti, moteris nėra kaip vyrai, kad sutvarki rozetę ir vat veikia. Ne, prie jų reikia prieiti. Labai daug vyksta to tokio...
0: Kažką dėl malonumo reikia padaryti,
2: taip? Kažką dėl tikrai tikro malonumo ir reikia prisijaukinti moterį, kad jinai tada vat kažkaip kaip rozetė suveiktų.
0: Tai tu nori pasakyti, kad ten tiesiog nėra, kad kontaktas yra arba kontakto nėra. Ten kažkaip reikia sudėtingiau viską vystyti.
2: Ten reikia užmaišyti tešlą ir leisti ją
0: truputėlį
2: iškilti ir
0: tada... Koks geras paaiškinimas, ačiū jums vedėja, puiku, labai dėkuoju. Dėkui už atvirumą. Apie pažinimą po 20 metų kartu ir apie tai, kaip niekada nevėlu vienas kitą atrasti iš naujo. Nepraleiskite progos pamatyti šitą filmą, apie kurį tikrai kalbės visi, beje, tik suaugusiems ir tik atviriems ir tik jums.

0: lažybos. Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
7: Šiandien Verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
8: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
7: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
9: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
7: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Fimbiverslui.lt.
10: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Apie savaitgalio incidentus oro erdvėje komentarą socialiniuose tinkluose paskelbė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Jis teigia, kad spaudžia maksimumą iš to, ką turi. Pasak kariuomenės vado, kiekvienas incidentas yra skirtingas, todėl naudojamos turimos stebėjimo priemonės pagal jų galimybes ir konkrečią situaciją. Pasak Vaikšnoro, oro erdvė ir jūrinė ekonominė zona mūsų kariai stebi visą parą 365 dienas per metus ir yra savo srities profesionalai. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų pateikti paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę.
1: Klausimų tikrai liko ir paprasčiau sudaryti tiesiog ekspertų darbo grupę, į kurią įeina tiek viceministras kuruojantis tą darbo grupę, tiek generalinės inspekcijos, tiek Lietuvos kariuomenės atstovai, kad iki rytojaus vakaro būtų pateikta išsami analizė, informacija, chronologija, kas vyko konkrečiai, kaip vyko, kodėl buvo priimti vienokie ir kitokie sprendimai, kad na, būtų atsakyta į visus maksimaliai klausimus ir da suprasime, ar reikia mums kažką tai tobulinti. Jeigu kažką reikia tobulinti, tada kaip konkrečiai tai galėtume keisti. Kadangi pagrindinis kriterijus yra nepaisant to, kur žmogus Lietuvoje gyvena, ar Vilniuje, ar Varėnoje, ar Klaipėdoje, visus turime informuoti vienodai, visus turime gerbti vienodai ir saugoti vienodai.
0: Pasak ministro, dabar grupės išvados parodys, ar reikia tobulinti reakcijos į galimą oro grėsmės algoritmą ir kaip konkrečiai tai keisti. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas po to, kai prie Kauno mečetės praėjusią savaitę buvo demonstruojama kiaulės galva. Apie tai pranešė Kauno apskrities policija. Pasak jo, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas peržiūrėjus ir įvertinus filmuotą medžiagą, susipažinus su gautais pranešimais. Iš karto po įvykio policija jau pradėjo administracinę teisinę dėl susirinkimų ir kitų renginių organizavimo reikalavimų pažeidimo. Taip pat tikslino aplinkybės dėl kurstymo. Kol kas įtarimai niekam nepareikšti. Lenkija po Rusijos dronų smūgių žada stiprinti saugumą pasienyje. Ukrainos valstybinės geležinkelio operatorės duomenimis bepiločiai pataikė į keleivinio traukinio lokomotyvą bei degalinę vos už 2 km nuo Lenkijos sienos. Atakos metu netoliese buvo Jungtinės karalystės ekspremjeras Borisas Johnsonas ir Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros eksdirektorius Deividas Petreusas, bet žmonės nenukentėjo. Savo ruoštu Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad Maskvos kariniai veiksmai greitai gali intensyvėti. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandolinio atgrasimo iniciatyvos, apie tai bendrame pareiškime paskelbė abi šalis. Prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius dabar išaugo iki 10. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo brandolinį atgrasimą Europos sąjungininkėms. Žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimo NATO. Apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: 11 minučių po 5 valandos ir mes grįžtame jums papasakot apie vieną tikrai labai gerai žinomą dainą, atlikėją. Kažką įdomaus galvot sužinosite apie šią dainą.
2: Ir šita daina, ji kaip startavo 83 metais, tai kažkokį penkmetį turbūt va taip sugrįžta ir tokiais flešais mums duoda tą auksinio dešimtmečio prisiminimus. Jo labiau, kai dabar social išmetė ten tą naują kažkokį tai AI filtrą, kur visi staiga tampa 80-mečio diskotekų lankytojais, ten su šukostinam, su striukiam, su petukais viduje. Ir
1: trendai
2: su,
1: yra trendai.
2: Su džinsais, kurių juosmuo iki pažastų ir su diržais blizgai.
1: Taip, tikrai taip, ir su tom pašiauštom šukostinam ir daug jo blizgučių, disko stilius, na, tikrai dabar yra naujas tas trendas socialiniuose tinkluose ir čia puikiai tinka daina Flashdance, What a Feeling.
2: Mes to kūrinio toj pasiklausysime, 83 metais startavo, tais laikais laiką pralenkęs produceris buvo Giorgio Moroderis, duoklį jam aišku atidavė savo laiku ir Daft Punkai, jis kūrinį sukūrė kartu su Keith Forsey ir pačia Irene Cara.
1: Na, o šiaip yra net nuostabu tai, kad 84 metais šis kūrinys laimėjo netgi Oscarą už geriausią originalią dainą ir Grammy apdovanojimą taip pat už geriausią moters pop vokalinę interpretaciją. Tai, na, jau su tiek apdovanojimu, aišku, tai tikrai išbuvo labai ilgai ir JAV Billboard Hot 100 top viršūnėse. Na, ta prasme, kūrinys, kurio sunku nepamėgti ir jį girdint sunku nešokti.
2: Atvirai pasakiu, žinok, aš tau pasakysiu, kad laiko tuneliuose kūrinys išliko ir nepraranda savo vertės labiau negu filmas, nes kažkada net ne vieną kartą mėginau dar kartelį pasižiūrėti Flashdance tą filmą. Mm-hmm. Ir, nu, kažkaip vaikštinėjo ta žavinga mergaitė su tom timpom visą filmą pirmin atgal, ten kažkur tai truputį pašoko, ten ta galinga scena prieš komisiją, kurią po to kopijavo Jerry Halliwell It's Raining Man klipe.
1: Taip.
2: Na, aš suprantu, kad graži mergina, bet šiais laikais irgi labai daug gražių merginų.
1: O, tikrai daug gražių merginų, bet šiaip įsimintiniausia tikriausiai dainos citata, tai yra Take your passion and make it happen, kas visai tapo tokių savotiškų netgi motivacinių šūkių, tai gal ir paimkim mes tą savo passion and make it happen. Flash dance, what a feeling.
3: Dienos dainos istorija.

0: reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
1: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
4: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
5: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
6: Geriau nei pirmadienis, tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki -50%. Pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien, tik pigu.lt.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Reklama.

0: šitam kūrinėje Akvilei labiausiai patinka ta vieta, kur sako plium plium. O man patinka labiausiai ta vieta, kur groja tas bliūdas toksai iš Okeanijos. Toks.
1: Taip.
0: O žinai, kokia to bliūdo istorija?
1: Ne.
0: Tiesiog ten tose kraštuose, kai mamos su rankšluščiu ant galvos sakydavo savo paaugliams, eikit skalbinius skalbti, tai jie skalbinius išversdavo lauk, pasimdavo šaukštus ir tą bliūdą daužydavo ir gaudavosi tokia melodija.
1: Man tai labiausiai vis tiek patinkantos. Plium, plium, plium.
0: Gerai, dabar skirsime porą minučių verslo svarbiausiams naujienams, o po to bursime kartu su Dua Lipa ir Houdini.
2: Verslas.
3: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Latvijos oro kompanija ir Baltic pateikė prašymą dėl apsaugos nuo kreditorių pagal Jungtinių Amerikos valstijų bankroto kodeksą. Pranešama, kad ir Baltic vykdys finansinį restruktūrizavimą prižiūrint Jungtinių valstijų teismui pagal bankroto kodekso 11 skyrių. Tai leidžia įmonei restruktūrizuoti skolinius ir kitus finansinius įsipareigojimus, taip pat kapitalo struktūrą, tuo pačiu tęsiant veiklą. Teigiama, kad skrydžiai bus vykdomi įprasta tvarka, biletai ir rezervacijos lieka galioti, galima rezervuotis biletus ir toliau. Ir Baltic tikisi užbaigti šį procesą maždaug iki kitų metų birželio. Šį vakarą elektros kaina biržoje pasieks itin aukštą lygį 72 centus už kilovatvalandę. Apie tai skelbia nepriklausoma elektros tiekėja Elektrum Lietuva, remdamasi Nord Pool biržos duomenimis. Prognozuojama, kad aukščiausia kaina Lietuvos prekybos zonoje bus tarp 20 valandos ir 20 valandų 15 minučių. Tokia pati kaina jau buvo pirmadienį nuo 7 valandos ryto. Tokį kainų šuolį lems kelių nepalankių veiksnių derinys, kaip teigiama didesnis vartojimas, mažesnė vėjo ir saulės elektrinių gamyba, aukštesnės elektros ir dujų kainos centrinėje Europoje bei ribotas perdavimo jungčių pralaidumas. Praėjusią savaitę Europos centriniam bankui padidinus bazinę palūkanų normą, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus tiesiogiai neatsako, ar bankas jau spalį dar kartą didins palūkanas. Tačiau jisai pabrėžia, kad jam nerima kelia infliacija. Šimkaus teigimu, jeigu naftos ir dujų kainų pakilimas išliks ilgiau, reikės įvertinti, kiek tai prailgins bendros infliacijos poveikį. Spėjama, kad tokia Lietuvos banko vadovo retorika rodo, kad energijos kainoms išliekant dabartinėme lygyje Europos centrinis bankas galėtų palūkanas dar kartą padidinti jau spalį. O tokio sprendimo tikimybė gruodį yra dar didesnė. Regitra supaprastino automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šiol sutartį bus galima pildyti regitros interneto svetainėje naudojantis telefonu arba kompiuteriu. Dalis automobilio duomenų bus užpildoma automatiškai, o prie kitų laukelių prireikus bus pateikiami paaiškinimai, kokią informaciją nurodyti ir kur ją gauti. Iki šiol įmonės interneto svetainėje buvo pateikiama PDF formato sutartis, kurią reikėjo atsisiųsti ir užpildyti savarankiškai. Šią formą nuo regitros klientai naudojosi išties aktyviai, kas mėnesį ją atsisiunčia net 13 tūkstančių žmonių. OpenAI atsisako planų išeiti į biržą šiais metais. Tai patvirtino šios bendrovės generalinis direktorius Semas Altmanas. Jo teigimu, atsižvelgiant į saugumo padėtį dirbtinio intelekto srityje, šiuo metu išeiti į biržą būtų neprotinga. Birželį New York Times pranešė, kad OpenAI linkusi viešai akcijų pasiūlymą, kurio metu įmonės vertė galėtų pasiekti ir trilijoną Amerikos dolerių, atidėti kitiems metams. Tuomet svarbių veiksnių tapo SpaceX išėjimas į biržą, kurio metu buvo pritraukta 85 milijardai Amerikos dolerių. Tuo metu pasaulio rinkose taip pat vyravo didelis sviravimas, kuris tęsiasi ir iki šiol. Tai lėmė pastaraisiais metais vėl paaštrėjęs konfliktas su Iranu, dėl kurio pakilo naftos kainos ir padidėjo infliacijos prognozės. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: M1+.
1: Dažnai, kai reikia pasirūpinti savo kūnu, savijautą, tai kitą kartą net ir pats meistras didžiausios magijos gali nepadėti.
2: Oi, tikrai gali nepadėti, nes reikia kreiptis ten, kur reikia. Jeigu skauda gerklę, tai mes negydom užpakalio. Reikia gydyti gerklę. Tai
1: o gal gali būti ir taip, tu ateini pas akių, ausų, gerklės gydytoją, sako, kad tu užpakalį reikia gydyti.
2: Pasižinokit, užpakalį rakštis, dėl to jums visą kitą skauda.
1: Gerai, juokas juokais, bet iš tikrųjų OrthoPro klinikoje Vilniuje viskas yra gerokai paprasčiau.
2: Jeigu prireikia ortopedo pagalbos, dažnai prasideda kelionė per kelias skirtingas vietas, o konsultacija vienur, tyrimai kitur, ir tai varo tokias... padaro tokius kaip įtvarus langetės, tenka nešioti, kitame miesto gale jas gamintis. Žodžiu, viskas labai sudėtinga, o OrthoPro klinikoje Vilniuje viskas tiesiog vienoje vietoje ir daug paprasčiau.
1: Tai girdžiu, ką sakai, jeigu prireikia įtvaro ar langetės, tai OrthoPro tau padės šitą problemą išspręsti, taip?
2: Tikrai taip, ir mažiau važinėjimo, ir laukimo, daugiau aiškumo, viskas, ko reikia vienoje vietoje, vieno apsilankimo metu.
1: Nu, OrthoPro ne 27 specialistai, profai dirba, konsultuoja ir vaikus, ir suaugusiuosius.
2: OrthoPro ir taip pat specializuota ortopedijos klinika Vilniuje, tad tiesiog viskas, ką mes norim jums pasakyti iš tiesų, tai yra registruokitės jau dabar, jeigu tik yra kažkokių klausimų, orthopro.lt.
0: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1+.

0: reklama.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
4: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
5: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Nežinau kaip jums, bet jeigu ta daina prieš tai jūsų neužvedė, tai aš labai tikiuosi, kad bent jau filmas tai tikrai kažkaip sužavėjęs, kad norėsite jį šiandieną įsijungti ir peržiūrėti, nes atėjo metas mūsų mėgstamai rubrikai, mano labai mėgstamai rubrikai, tai yra kino balsai.
1: Kai mes... Aš žinau vietelę, žinau, kur šį savaitgalį tikrai rasti kažką tokio, kas jūs sužavės. Ir bus galima pasirinkti. Jeigu jums reikia veiksmo, tai bus kokio nors testas, kokio nors keturračio draugelio potencialaus. Jeigu jums tai neįdomu, išgirsite kokią nors paskaitą, galbūt apie kažkokias technologinės naujoves, galbūt apie vandenilinius variklius kažką sužinosite.
0: O jeigu jums yra tiesiog nuobodu, tai gal netgi jūs tiesiog sėsit ir išbandysit ir pajusit tiesiog, kaip tai bėga šiurpuliukai per kūną, kaip per kūnas. O mes čia kalbame apie rugsėjo 18-20 dieną Litexpo vyksianti Auto Expo Vilnius, kuris trims dienoms suburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus.
1: Kurie... Daugiau informacijos autoexpo.lt, mes jums esame paruošę net 4 kvietimus į parodą, tik tai pažinkite, kokį šiandien filmą radio formatu jums rodome. Akvilio jums pasakoja siužetą trumpai ir gal netgi dar pasidalinsime kokią nors personažo pagrindinę frazę.
0: Tikrai bus ir frazė, gal net ir pasidalinsim kokią nors užkulisinę istoriją, nes man Tomas papasako apie šį filmą. Žodžiu, 1829, jūs galite skambinti, kai jau suprantate, koks tai filmas. O filmas pasako apie Luisą, kuris po žmonos ir vaiko mirties tampa vampyru, kai jį paverčia charizmatiškas Lestatas. Nors Luisas nenori žudyti žmonių ir stengiasi kažkaip išsaugoti tą savo žmogiškumą, Lestatas mėgaujasi tuo vampyriškų gyvenimu. Vėliau jie paverčia vampyrę ir mažą mergaitę Klaudiją, kuri auga, tačiau jos kūnas lieka vaikiškas, todėl jinai pradeda pykti ir net nekęsti Lestato, nes trokšta tiesiog išsilaisvinti ir tapti jau didelę. O po konflikto su Lestatu, Luisas ir Klaudija išvyksta į Europą, kur sutinka kitus vampyrus, vadovaujamus Armano. Galiausiai Klaudijos likimas tampa tragiškas, o Luisas lieka vienas ir toliau kovoja su savo gyvenimo kaip vampyro prasme. Na ir pačiame filme yra tokia scena, kai Luisas pasako apie savo gyvenimą, apie savo prigimtį žurnalistui. Ir jis aiškina, kad vampyrai nebūtinai laiko save blogais, jų pasaulyje žudimas ir žmonių kraujo gerimas yra natūrali jų egzistencijos dalis. Luisas prisimena, kaip pats ilgai kentėjo dėl kaltės jausmo, nes negalėjo susitaikyti su tuo, ką daro. Ir kalbėdamas jis pabrėžė, kad kas vienam atrodo blogis, kitam gali būti visai kitaip, sakydamas frazę, blogis yra požiūrio klausimas.
1: O, tu ir pasakėjai tą pačią kultinę Lestato frazę, čia tik nuo požiūrio viskas priklauso. Arba dar Lestatas sakė, kad nebijok, aš suteiksiu tavo pasirinkimą, kurio pats niekada neturėjau. Šiaip labai atmosferinis kinas, tikrai verta pasižiūrėti žanro mėgėjams, tai čia, man atrodo, top 3 tokia tikrai turėtų būti. Sveiki, ko jis vardu?
2: Sveiki, Andrius.
1: Malonu, Andriu, kaip jūsų vakaras?
2: Klenka.
0: Slenka.
1: Geras atsakymas.
0: Slenka. Na, o kur slenka jūsų vakaras? Kokie dar jūsų planai laukia šį vakarą?
2: Varkytis, daryti, dirbti.
0: Super. Žodžiu, ramus, jaukus, pirmadienio vakaras. Tai, Andriau, sakykit, kaip manot, koks tai yra filmas?
2: Vampyro dienoraštis.
0: Panašu.
1: Užskaitom, interviu su vampyru turbūt lietuviškai taip jisai buvo verstas tas filmas.
2: Taip.
1: Jo, teko žiūrėti filmą, ne?
2: Brėdas Pytas, Tomas Krūzo.
0: Taip, visiškai teisingai, taip. Iš tiesų, nuostabus duetas moterų akims, tai tikriausiai apskritai čia yra numeris vienas.
1: Atrodytų, tie konfliktai kino filme buvo natūralūs, bet pasirodo, bent jau pasakojamos legendos, kad konfliktai tarp Tomo ir Brėdo buvo ir už filmavimo aikštelės, ir net ten Brėdas pasakė, aš nenoriu nieko bendro turėti, bet kokią kainą sumokėkit, aš out, nebenoriu. Nedalyvauju, bet...
0: Pasirodo, ne taip lengva su Tomu Krūzu dirbti.
1: Ne taip lengva, tai vampyras geria kraują visom prasmėm.
0: Na, kaip be būtų, Andriu, mes labai jūs sveikinam. Jūs laimite 4 bilietus į Auto Expo vykstančią parodą savaitgalį.
2: Jau antrą kartą.
1: Tai gerai, surinksit gerą kompaniją, svarbu visi kartu nueikit, bus labai smagu. Čia lankytojų lauks naujausių automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai ir interaktyvios ekspozicijos ir paskaitos ir įdomybės pokalbiai, diskusijos daugiau apie parodą autoexpo.lt. Tikrai bus nuostabus savaitgalis.
0: Užsukit reklamą.
3: M1 vienas plus.

0: M1 Plus.
1: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Nesuprantu, kaip jis dar gyvas.
3: Jo, jau seniai turėjo užsilenkti.
2: Nu, niekas netikėjo, kad tiek ištems. Bet vis dar veikia.
4: Ilgamžiai Daikin kondicionieriai gyvens ilgiau nei tikiesi. Apsilankykite šildymocentras.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
10: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Suomijoje vykstančiame Europos Arkties viršūnių susitikime Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas paragino vakarų valstybės nepasiduoti Kremliaus bauginimo taktikai ir stiprinti solidarumą su Ukraina. Pasak jos, sekmadienį incidentas netoli Ukrainos Lenkijos sienos, kur buvo atakuotas keleivinis traukinys, kuriuo į Ukrainą vyksta ir diplomatai, yra aiškus bandymas įbauginti.
1: Manau, kad tuo aiškiai siekiama įbauginti vakarų šalis, kad jos nustotų remti Ukrainą ir nebevyktų į Ukrainą demonstruoti savo paramos. Tai buvo aiškiai žinutė vakarų pasauliui. Klausimas mums, ką mes suprasime iš šios žinios. Manau, kad turėtume pasielgti visiškai priešingai.
0: Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas.
2: Tai vienas iš akivaizdžių, labai akivaizdžių Rusijos teroristinio, gal netaip galėčiau pasakyti, akto įrodymo. Diskutuosim apie tai tiek gynybos ministrų formate, tiek net nebejoju užsienio reikalų ministrai apie tai diskutuos. Jeigu informacija yra tiksli, tai konkrečiai tuo traukiniu, kuris buvo atakuotas ir vyko diplomatai, tai kelia iš tikrųjų didelį susirūpinimą ir taip neturėtų būti. Bet pagrindinis mūsų tikslas yra, kad nepasiduoti tam bauginiu.
0: Rusijos dronus smogus į keleivinį traukinį važiavusi iš Kyjivo į Varšuvą, žmonės nenukentėjo. Ukrainos teigimu smūgis buvo suduotas vos už 2 kilometrų nuo sienos su NATO nare Lenkija. Pataikyta į keleivinio traukinio lokomotyvą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pažymėjo, jog Maskva jį smogė tyčia. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas kaip įtariama Rusijos dronas. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Jis paskelbė, kad kariškiai saugiai paėmė šį įrenginį vakarų Pamarės vaivadijos Rusinovo kaime. Įtariama, kad dronas galėjo būti išplautas į krantą iš tarptautinių vandenų, tai greičiausiai yra Gerberos tipo dronas. Nuo Liepos 30-os Lenkijos kariuomenė neužfiksavo jokių oro erdvės pažeidimų. Specialistai šiuo metu aiškinasi, ar drone yra sprogmenų. Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus Druskininkų mero Ričardo Malinausko skundą, jis nebegalės būti meru. Teismas paskelbė sprendimą kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo byloje, kurioje kaltinami buvo teisėjai, verslininkai ir Druskininkų meras. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima Vyriausioji rinkimų komisija. Europos komisija šią savaitę pristatys naujas taisyklės, kuriomis siekiama apriboti nepilnamečių iki 15 metų prieigą prie socialinių tinklų ir vaizdo dalyjimosi platformų. Apie tai skelbia leidinys Politiko, remdamasis atitinkamais dokumentais ir su šiuo klausimu susipažinusių šaltinių. Planuojama, kad ketvirtadienį bus pristatytas naujasis ES vaikų apsaugos įstatymas ir jame bus nustatyti amžiaus apribojimai ir reikalavimai, kad socialiniai tinklai bei dirbtinis intelektas būtų saugus jau projektavimo etape. Azijos Europos ir Jungtinių valstybių biržose technologijų sektoriaus akcijos krenta po to, kai dirbtinio intelekto įmonių vadovai paragino sulėtinti jo plėtros tempą. Anthropic vadovas Dario Amodis savaitgalį pareiškė, kad plėtros tempą reikėtų lėtinti siekiant sumažinti riziką, kad kažkas rimtai nepavyks. Grok įkūrėjas milijardierius Elonas Muskas pakomentavo, kad Amodis yra teisus, o OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas sakė, kad standartai dar nėra pakankamai išplėtoti, kad būtų galima dar labiau išplėsti dirbtinio intelekto galimybes. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Lengvosiams kelionės link namų kartu su muzika, kurią jauti. 12 minučių prabėgo po 6 valandos. Mes dar iki 19 valandos įkalbinsim jūs tapti melodetektoriais. Žinoma, pasipuošti firminiais pliuso marškinėliais. Dar ištrauksime tokį kūrinį, kuris tikrai turi labai neblogą savo cover versiją. Gal ir dar ką nors tokio patieksime, paserviruosim.
1: Mes tikrai turime dar daug visko paruošę. Tai apsimoka būti čia su mumis, pasigarsinti radiją, laukti mūsų pokalbių ir būtinai sudalyvauti melo detektoriui, man atrodo, čia, nu čia jau yra, būtų nuodėmė to nepadaryti.
0: Būtų nuodėmė dar ir nepapasakoti linksmos istorijos. Šiaip galvojau, pataupysiu rydinai su Ališausku, apie tai pakalbėsiu kartu. Bet tavo magija mane veikia.
1: Na, prašau, pateikite.
0: Tu savo trimetrinėmis blakstienomis, kaip pamirksi, aš galvoju, viskas.
1: Su keliu vėjai.
0: Reikia mesti visus kozirius.
1: Gerai, klausau visų kozirių. Parodykit viską, ką turi.
0: Pasakau istoriją, kuri nutiko ne Lietuvoje, bet labai smagi istorija, nežinau, man labai šypsina kelia. Paskui apie tokį Berube vardu yra šitas vyrukas.
1: Berube.
0: Berube.
1: Beribė.
0: Beribė toksai. Ir istorija nutiko tokiam bare Loris Little Shack. Jis yra šito baro lankytojas ir pastebėjo, kad kažkurį tai ten penktadienio vakarą ar kada ten į kasą vos arbatpinigiai telpa. Jis šitą pastebėjo momenčiuką ir naktį nusprendė per kaminą nusileisti tų arbatpinigių pasiimti.
1: Kalėdų senelis.
0: Taip, kriminalinis kalėdų senelis. Jį taip ir praminė policijos departamentas, Citrus Heights, taip vadinasi policijos departamentas, padėjo jam išsilaisvinti, nes Berube pats paskambino 911.
1: Nes negalėjo išlipti.
0: Sako, aš žinokit, užstrigau kaminę. Bet sako, iki kalėdų dargi ankstoka. Nu, taip.
1: Aš matot, norėjau kalėdom paimti pinigų, kad spėt jom pasiruošti.
0: O kaip baro šeimininkė sako, kalėdų senelis žino būdų, kaip neužstrigti, kadangi jūs kalėdinis kalėdų senelis, tai taip ir nutiko. Bet aš tai sakyčiau, kitą išvadą dar reikia daryti. Aš taip turiu versiją, kad čia kažkur už Atlanto vyko, juk ten tie pastatai yra apskritai popieriniam sienom. Kam leistis per kaminą, jeigu tu per stiklą gali įeiti per
1: išspirti sieną ir įeiti.
0: Man atrodo, kaip trileriuose rodo, kur su automobiliu įvažiuoja ir pasiėmė $400.
1: Iš tiesų, aš dabar galvoju, taip Lietuvoj pabandyk su automobiliu įvažiuoti, tai automobilis labiau bus.
0: Taip, tu čia nevažiuosi, nes neapsimoka. O va toksai keistas. Bet pagrindinis, man atrodo, moralas yra, jeigu buvo geri arbatpinigiai bare, tai reikėjo išsidalinti tą patį vakarą.
1: Geriau paslėpkit, nekaupkit ir tikrai, kad nepamatytų kas nors kitas.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: reklama.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius. Gruodžio 7 Klaipėda. Gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: Yra 30 minučių po 6 valandos, artėjame prie tos akimirkos, kai paklausysime labai gražaus kūrinio kaverio.
1: Būtent šio kūrinio kaverio.
0: Netikiu, kad gali būti geriau. Kad kas nors gali būti geriau šitai dainai, ne.
1: Aš kažkaip irgi nelabai tikiu, man atrodo, kad labai dažnu atveju originalas yra tai, kodėl ir visus užkabino, ir tai, kad jis ir turi išlikti tuo originaliu, tobulu skambesiu.
0: Aš nežinau net, ar yra gražesnė baladė apskritai pasaulyje įrašyta.
1: Oho, pareiškimas čia galima sakyti. Mm-hmm. Na, šią dainą parašė grupės lyderis Rick Ocasek.
0: Ocasek.
1: Tačiau vokalą atliko ne jis, o bosistas, bosistas gitaros gitaristas Benjamin Orr. Ir sprendimas buvo, kad būtent jo balsas skambės ryškiau ir išryškins šios grupės bruožus.
0: Supranti, Rickas visą laiką toks buvo toks valdiukiškas, toks šelmis visą laiką grupėje. Jis tą tokį draivą visą laiką duodavo. O sprendimas Benjaminui leisti dainuoti šitą kūrinį visiškai pasiteisino. Jis suteikė to svajingumo, tos nostalgijos nepamirštamos jausmą. Ir šitas kūrinys buvo įtrauktas į Heartbeat City albumą 84 metų.
1: O Greg Hawks ir sintezatoriai ir Elliot Easton gitara sukūrė tokią persekiojančią atmosferą, kontrastuojančią su nerimastingumu tekste apie santykius, kuriais dainininkas nusivylęs.
0: Vaizdo klipas. Čia vėl yra atskira istorija, kuri baigėsi deja, bet tragiškai. Nes kaip ten buvo? Rickas pamatė ją kažkur tai kažkokiam renginyje ir sako, o, gal filmuojam šitą merginą vaizdo klipe.
1: Mm.
0: Ir tai buvo modelis Paulina Poriskova. Ir ji kaip tik šitame klipe, beje, pasirodė puikiai kaip aktorė. Ji tapo Riko žmona. Jeigu dabar nesumeluosiu, jie kartu susilaukė ir dviejų sūnų labai panašių į Riką.
1: O geras.
0: Bet yra toks keistas momentėlis. Aišku, mes nežinom ir neįlysime į jų batus, bet Rikas... Jie nepaliko nieko. Suvaizduoji?
1: Oh no, kaip liūdna.
0: Kažkaip labai keistai. Vat šitas man, aš laiką kažkaip idealizuodavau jį kaip herojų, žinai, bet po šito man kažkaip, aišku, žinai, negali žinoti visko, bet gal galų gale pasiklausykime kūrinio, kurį įrašė savaip Engelbertas Humperdinkas, Sinatros kartos atlikėjas. Na, sakykim, mūsų tėvai galbūt žino šitą atlikėją ir kaip jis nuskambės su Kars dvasia dabar išgirsti.
2: Tada ir dabar.

0: Plius. Plius. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.

0: Kaip žinot, kažkokia tai liūdesio akimirka, su motivacija kažkas užlubuoja tas ažalas, kur taip, žinai, mojuoja šakom ir paskui nuvysta visi lapai. Tai vat tokia akimirka, tu galvoji, ne, palauk, tai nuo šiol tik geriau viskas, tik geriau bus.
1: Tik gerien ir aukštien.
2: Melo detektorius.
3: M1 plus.
1: Na ką, lieka 15 minučių, galima sakyti 14 minučių iki 7 valandos ir paskutinis mūsų pasisveikinimas su jumis ir pasiūlymas laimėti firminius M1 plus marškinėlius, tai yra prisijungti prie mūsų komandos, viskas, ką jums reikia padaryti, 1829, paskambinti mums į studiją ir pasakyti, kur yra melas.
0: A, taip pusiau jokais, pusiau rimtai, kodėl čia taip į viską rimtai reikėtų žiūrėti. Galim ir paišdykau truputėlį apdovanojant mūsų klausytojus. Akvilė paruošė jums 3 teiginukus, 2 teisingi, 1 ne.
1: Ir jums reikia įvardyti tik tai tą, kuris yra neteisingas. Tai teiginiai labai paprasti. Pirmasis, savaitgalį buvo paskelbtas geltonas oro pavojus dėl paukščių. Antrasis, burokėliuose esančios medžiagos gali padėti kraujagyslėms atsipalaiduoti ir pagerinti kraujotaką. Trečiasis, Taylor Swift ūgis yra 1,58 m. Labai paprasta.
0: Mhm, šiandien nesunku.
1: Man atrodo,
0: žinok, man atrodo laimėčiau šiandien. Sveiki, ko jūs vardu?
4: Saulius.
0: Sveiki. Sauliau, malonu, kaip jūsų vakaras?
4: Darbingas.
0: Gerai. Dar dirbate? Galvojame, aš tik dviesi tokie likę. Ar jūs atvažiuojate anksčiau į darbą ir išvažiuojate vėliau, kad netektų spūsti selgą iš laiko?
4: Ne, dėja, aš esu sodyboje.
0: O, nu tai argi čia darbas?
1: Tai čia workationas.
0: Išėti grūdų vištoms antims pabarstyti. Koks čia darbas? Čia malonu.
1: Darbostogos tokios.
4: Tai jau tiesa.
1: Svarbiausia, kad su malonumu tas darbas vyksta ir kad galite pasimėgauti ir gamta. Tai sakykit, kaip manot, kur yra melas?
4: Jei galite priminkyti, prašau.
1: Gerai.
4: Nes kol telefonas nelabai kas girdėjo.
0: Gerai, dėmesingai, paklausykit dabar teiginuko.
1: Pirmas teiginys, savaitgalį buvo paskelbtas geltonos oro pavojus dėl paukščių. Antrasis teiginys, burokėliuose esančios medžiagos gali padėti kraujagyslėms atsipalaiduoti bei pagerinti kraujotaką. Trečiasis teiginys, Taylor Swift ūgis yra 1,58 m.
4: Pasakyčiau, kad pirmas.
0: Taip užtikrinti, sakot. O tad aš tada jūsų paklausiu, kaip galvojate, aukšta moteris, kokio ūgio turėtų būti?
4: Aukšta, na, bent jau 1,85 m.
1: Oh, nuo čia skaitos jau aukšta?
0: Oho.
1: Čiau didelė. Tai...
0: Ai, žinau, jūs toj sodyboj buvot, jūs negirdėjot jokio geltono pavojaus ir jums buvo ne motais, dėl ko tas geltonas pavojaus kilo, tai dėl to ir sakot, kad pirmas yra melas. Bet pasitaisykit. Nu, pagalvokit.
4: Kas bus trečias?
0: Nu, va.
1: Tai aišku.
0: Nu, vokus vyrukas pasitaikė.
1: Taylor Swift yra pakankamai aukšta ūgė, jinai yra 1,78 m, tai vat mes...
0: Dar iki jūsų aukštesnės moters standarto šiek tiek reikia kelis centimetrus patempti.
4: Šiek tiek taip.
0: Taip, taip. Labai smagu su jumis buvo pabendrauti, dėkojame labai už skambutį, jaukaus jums vakaro, linkime dar ir poilsio šiek tiek paragauti šiandieną, ne tik darbų. O tuo pačiu mes dar jums ir atsisveikindami siūlysime paklausyti vienos geriausių turbūt Taylor Swift gabalų.
1: Parodyk mums,
4: ačiū
1: koks...
4: jums labai.
1: Parodyk mums, koks tai yra kūrinys, o mes atsisveikinam ir iki rytojus.

0: Vienas plius. Reklama. E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
2: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Apie savaitgalio incidentus oro erdvėje komentarą socialiniuose tinkluose paskelbė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Jis teigia, kad spaudžia maksimumą iš to, ką turi. Pasak kariuomenės vado, kiekvienas incidentas yra skirtingas, todėl naudojamos turimos stebėjimo priemonės pagal jų galimybės ir konkrečią situaciją. Pasak Vaikšnoro, oro erdvė ir jūrinė ekonominė zona mūsų kariai stebi visą parą 365 dienas per metus ir jie yra savo srities profesionalai. Tuo metu saugumo ekspertas Arūnas Kumpis sako, jog vakarykščia situacija, kai pavojus buvo paskelbtas dėl paukščių būrio, aiškiai rodo, kad oro erdvės stebėjimo sistema negali pagal objekto skleidžiamą garsą, skrydžio aukštį, greitį ir kitus parametrus patikimai identifikuoti ore skrendančio objekto.
1: Negalime aptikti nei vieno drono realiai kertančio mūsų sieną. Tai jūs įsivaizduokite, Suvalkų koridorius yra realiai pati jautriausia NATO rytinio flango gynybos vieta. Ir per šitą Suvalkų koridorių orai raižo net pažinti objektai, kaip kariuomenė įvardina žymos. Kai tuo tarpu Varėniškiai pabunda naktį nuo dronų gausmo. Tragikomiška šiek tiek situacija.
0: Krašto apsaugos ministras sudarė darbo grupę, kuri iki rytojaus vakaro turi pateikti išvadas, ar reikia tobulinti reakcijos į galimos oro grėsmės algoritmą ir kaip konkrečiai tai daryti. Gyventojų verslas turėtų būti pasiruošę brangiam šildymo sezonui. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bakočiūtė sako, kad šiemet sąskaitos bus didesnės nei praėjusį sezoną, nes dujų ir biokuro kainos išlieka aukštos. Jos teigimu, dujos brangsta 2 mėnesius iš eilės ir šiuo metu yra 2 brangesnės nei buvo prieš metus. O artimiausia ateities sandorį pigimo nerodo.
2: Be abejo, svarbiausias veiksnys yra biokuro kaina ir šiais metais biokuras jau pabrango apie 50% per metus. Tų paminėti nuo veiksnių, tai be abejo pasirengimas, kiek biokuro bus sukaupta iki sezono pradžios, šilumos tiekėjų ir nepriklausomų gamintojų konkurencija.
0: Energetikos agentūra teigia, kad dujų kainų kilimų įtakos turi ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose, bet ir santykinai žemės dujų saugyklų užpildymo lygis bei padidėjusi konkurencija dėl suskystintų gamtinių dujų Azijos šalyse. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingo alkoholio vartotojų, taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas. Tai rodo naujausias narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. 11,2% respondentų teigia bent kartą per savaitę išgerintis 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų. Prieš 5 metus tai nurodė 7,1% apklaustųjų. Tyrimo duomenimis taip pat kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Didžiausios televizijos žvaigždė šį vakarą turėtų pasirodyti 78-oje Emmy apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyks Los Andželė. Daugiausiai nominacijų šiemet yra sulaukę 2 Netflix serialai. Veep It turi 25, o Hacks 24 nominacijas. Ir apie orus Lietuvoje antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Plus. Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

When you're talking to yourself, I'm no part.

0: Vienas plus. Reklama. Geriau nei pirmadienis, tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki -50%. Pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Reklama.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Nu tai ko jūs reperė?
2: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: Hesburger.
5: Reklama.

watching my mansion burn to ash while I

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip filme Kino pavasaris herojus randa drąsą tyliai eiti pirmin, taip mes jums kuriame malonę kompaniją ir laikom ritmą. Toliau Queen, daina I'm Going Slightly Mad. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą, kai miegas vėluoja. Jums linki tylos, kuris stiprina. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje debesuota, Klaipėdoje lietus, Šiauliuose ir Alytuje dūksna. Vilniuje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, Klaipėdoje 19, Kaune 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs Canons kūrinys Light as a Feather paliko lengvą, bet tvirtą pulsą. Jūsų nakčiai įstiko tuo, kad leidžia atsikvėpti, kai galvoje per daug minčių. Ir kartu išlaiko judesi, kad neužgestų vidinė ugnis, net kai miestas nutyla. O toliau laukia daina, kuri gimė kaip protestas prieš uždaromas gyvos muzikos erdves. Vėliau tapo pirmu numeriu Jungtinėse valstijose, o jos viduryje išgirsta net didžėjaus balsą, tarsi trumpą eterio atviruką. Starship, we built this city.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinę kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką verta žiūrėti šią naktį ir kada geriausia pradėti. O dabar skamba Michael Bublé, daina Put Your Head on My Shoulder. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Nesitikėk per daug iš pasaulio pabaigos. Režisierius Radu Jude. Tai pavidalus keičianti įniršio kupina kelio istorija, kur vienos dienos skubėjimas atidengia pervargimą, darbą be ribų ir tai, kaip lengvai žmogus tampa sistema. Kamera čia neglosto, ji fiksuoja, kaip ironija virsta gynyba, o nuovargis tampa norma. Rekomenduoju, nes filmas verčia įsiklausyti į savo ribas ir į tai, ką jūs kasdien nutylite, kad viskas veiktų, net kai viduje jau per daug. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jau taip.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes kai miestas pritilsta, atsiranda vietas tikram jausmui. Vieni vairuojate tuščiais keliais, kiti būdite darbe, o kai kas tiesiog saugo namų ramybę, kad rytoj būtų lengviau. Man malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę skambesi be triukšmo, kad jūsų naktis būtų švari ir aiški. Patarimas jums. Trumpam ištieskite pečius, atpalaiduokite žandikaulį, išgerkite kelis gurkšnius vandens ir leiskite mintims sulėtėti. Toliau Lighthouse Family – Postcards from Heaven –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas nutiko, kas keičiasi ir ką verta žinoti rytoj. Jei tik įsijungiate, trumpai primenu, kad čia skamba muzika be ilgų kalbų. Aiškiai ir greitai. Su geriausiais vakaro pasirinkimais jums. O dabar, po Garrett Gates Sunshine, keliaujame toliau su Scorpions daina Send Me an Angel. Stiprus priedainis, gitaros ir geras tempas. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje, pasienyje su Baltarusija, valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša apgręžusi 9 neteisėtus migrantus. Pareigūnai primena, kad pasienio ruožė išlieka sustiprinta kontrolė, o gyventojai raginami apie įtartinus judėjimus nedelsiant informuoti atsakingas tarnybas, ypač nakties metu. Taip pat skelbiama, kad premjeras dar šiemet žada papildomų lėšų teismų informacinės sistemos Liteko veiklai stabilizuoti, kad būtų užtikrintas sklandesnis darbas, mažiau trikdžių ir greitesnis bylų administravimas visoje šalyje. Pasaulyje, atnaujėjus kovoms su Jemeno vyriausybės pajėgomis, Husiai teigia atakavę Saudo Arabijos bazę, o įtampa regione išlieka aukšta. Stebima ir laivybos saugumo situacija. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.